0: Samo uradno lahko rečem dobro jutro, to je Arlič, se prebujam, žuram še naprej skupaj z vami in zdaj že vemo, kdo je prišel samo na eno pijačo, kdo pa je prišel žurat z nami skupaj do jutra in če ste v drugi skupini, dragi aktualci, dobrodošli.
1: Ovo je priča o čovjeku koji je isti kao vi, ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
2: Svako jutro, oko podne, probudim se ja

v prsta, pravijo ali pa se pritožujejo latini, moški, na aktualu, no, pop dizajni, pa opevajo kosilenco. To bi bila v bistvu dobra reklama za kosilenco. Kosi na tleh, kosi sam.

Sugar na Aktualu. Dober večer, dobro jutro, družba. Če ste trenutno na plesišču, je naslednji komad samo za vas, pa tudi za vse tiste, ki ste v avtomobilu.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Aktual.
3: Vedno in vse povsod.
2: Narejen za moja ušesa.

0: si. Aktual. Narejen za moja ušesa.
1: Aktual. Narejen za moja ušesa.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjenih in na to obnovljenih stanovanj. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. Letošnjo jesen bodo v Evropski uniji zaznamovale razprave o širitvi povezave. V torek bo Evropska komisija predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežem poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. Vlada argentinskega predsednika Javierja Mileja je predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24 stopinj. V noči na jutri se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dobro jutro, to je zdaj že tista ura, ko ne vemo več, ali smo že v petku, ali smo že v soboti, ali smo že v nedelji, ampak nekaj je jasno, vendar le, žuramo dalje.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Med današnjimi zapisi se bova Ervin Tršelič in Tony Carter sprehodila najprej pri digitalizaciji, ki poteka, ampak na ta način uničujejo tudi analogne knjige. Umetna inteligenca to počne v polnem teku. Če slučajno nakupujete na kakšnih spletnih straneh, verjetno to počnete, skoraj vsak izmed nas vsaj tu in tam kaj takšnega stori, no, spletne strani prodajalci nam sledijo. AliExpress recimo tako, da uporablja neslišni zvok za sledenje. Kaj so naredili in kako so to ugotovili, seveda z veseljem poveva. Pa tudi o tem, da so pred dobrim tednom dni v New Yorku nadgradili programsko opremo, ki pa je onesposobila klice v sili. 7 ur ni mogel nihče odreagirati. Nastal je velik kaos. Kako lahko ena majhna zadeva naredi globalni efekt? In še dobra novica, na svetovnih igrah humanoidnih robotov, ki so jih letos izvedli drugič, je kitajski robot pretekel 100-metrsko razdaljo v manj kot 10 sekundah, torej humanoidni robot teče hitreje od ljudi. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: kupujejo rabljene knjige, ki predstavljajo enega izmed zadnjih še nedigitaliziranih virov besedil. Antikvariati iz Velike Britanije in Amerike poročajo o velikih naročilih knjig, ki potem končajo na neznanih naslovih v Ameriki. Eden izmed takšnih naslovov pa je tudi Amazonovo skladišče VGT-3 v Las Vegasu. Skeniranjem knjig ne bi bilo nič narobe, če bi ga knjige normalno preživele. Ampak če dalje več pričevanj zaposlenih v teh podjetjih kaže, da se to ne dogaja. Knjige preprosto razrežejo, da jih lahko hitreje poskenirajo, potem pa jih zavržejo. No, formalno s tem ne kršijo nobenega zakona, kajti po legalnem nakupu fizičnega izvoda knjige lahko vsakdo počne z njim kar želi, dokler ne krši avtorskih pravic. Ampak, da je videz hudo problematičen, kaže že Amazonovo prizadevanje, da tega početja ne obeše na veliki zvon. So se novinari pogovarjali z zaposlenimi v tem skladišču Amazona, ostati so želeli anonimni, ampak intervju razkriva, kaj se dogaja v Amazonu skladišču VGT-3. Amazon knjige razreže, po končanem skeniranju pa jih vrže v veliko škatlo, kjer se pomešajo. Knjige so najrazličnejše od novih do redkih izdaj starih knjig, pa tudi različni uradni dokumenti. Skratka, vse skenirajo, kar jim pride pod roke. Pa ne le v angleščini, temveč tudi tuje jezične knjige. Dve stvari sta tukaj takšni, ki nas bi morale skrbeti. Prvič, uničujejo zapise, ki bi lahko koristili še komu drugemu in s tem je povezana tudi druga točka. Če bodo ta veliki, kot so Amazon in njemu podobni, imeli ogromne baze, lahko smo prepričani, da takrat, ko bomo kaj iz njih potrebovali, nam jih bo Bezos in njemu podobni še kako konkretno zaračunal.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Prej smo bili pri Amazonu, zdaj gremo do AliExpressa. Spletna stran AliExpress uporablja neslišne zvoke za prepoznavanje obiskovalcev, tako imenovani fingerprinting, ne da bi ti za to sploh vedeli. Tehniko, ki sicer ne sodi med najnovejše pristope, je po naključju odkril razvijalec Matthew Callaghan. Uporabljal je slušalke, ki jih je preko Bluetootha priključil na telefon in računalnik. Slednji je imel prioriteto, kadar pa se z računalnika ni predvajal noben zvok, so predvajale glasbo z telefona. In ta je po obisku strani AliExpress utihnila, čeprav na strani ni bilo slišati nobenega zvoka. Ko je podrobneje pogledal, kaj se dogaja, je našel skripti, ki sta vendarle predvajali glasbo. Oscilator je ustvaril znani ton, ki ga je potem analizator merjal, ko je potoval skozi implementacijo v brskalniku in računalniku. Na koncu je njegovo jakost nastavil na ničlo, zato uporabnik ni mogel slišati ničesar. Analizator pa je lahko preveril, kako se zvok obdela na konkretnem računalniku, kar lahko skupaj z drugimi karakteristikami služi kot unikaten podpis naprave. Zakaj AliExpress to počne, ni znano, je pa tehnologija sorazmerno stara, nekateri brskalniki so že uvedli zaščite. Firefox že od verzije 118, to je z leta 2023, dodaja na ključni šum, da bi preprečil to vrstno sledenje. Tudi Chrome in Safari naj bi bila na takšno sledenje že odporna. To sicer ni edini način za odločevanje med uporabniki in med obiskom spletnih strani, za seboj puščamo ogromno drobtinic, ki jih je mogoče sestaviti unikatni prstni vtis. Ko si enkrat v digitalnem svetu, vedo o tebi skoraj vse.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Digitalni svet lahko zataji in takrat imamo analogni ljudje velike probleme. Pred kakšnim tednom dni so v New Yorku nadgradili programsko opremo, ki poganja dispečerski sistem za sprejem klicev v sili na številko 911 v Bronxu. Nadgradnja se je dogajala po noči, težave so se že začele ob 3 in 13 minut po krajevnem času. Približno 7 ur niso mogli sprejeti klicev. Razen centra v Bronxu, mesto oskrbuje še en center, ki pa je deloval normalno. Njujorški župan Zohran Madmani je pojasnil, da so v tem času prejeli 5659 klicev, na približno 4700 se niso mogli odzvati. Tako da je toliko ljudi ostalo brez pomoči, ker niso mogli govoriti z dispečerjem. Večina klicev pa je bila podvojenih, ker ljudje so večkrat neuspešno poskušali priklicati pomoč. Še posebej nevaren pa je bil način nedelovanja, kajti sistem je zatajil tako, kot elektronika pogostoma deloma odpove. Klicanje je delovalo normalno, povezava se je vzpostavila, ampak dispečerji niso slišali ničesar. Klicatelji so imeli vzpostavljeno linijo, ampak niso mogli ničesar sporočiti. Ali je težava v njihovem telefonu ali dispečerskem sistemu, pa niso mogli vedeti. V številnih primerih pa so klicatelji v kasnejših poskusih sicer nekako uspeli vzpostaviti komunikacijo preko drugega centra. So težave potrdili, da so bile kaj točno šlo na robe, še niso razkrili. Programsko opremo je priskrbela Motorola, so pa sprejeli ukrepe, tako so vsaj povedali, ki bodo preprečili ponovitev težave. Tako da zahvala dispečerjem in vsem urgentom, ki nam pomagajo. Takrat, ko pri nas otipkaš številko 112 ali 113, je zelo dober občutek v stiski, da se ti nekdo oglasi in ti pomaga. Hvala vam.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Če bi nekako se tako nostalgično spomnili čarovnika iz Oza, bi lahko rekli, da zdaj plehnata kanta teče hitreje od ljudi. Na svetovnih igrah humanoidnih robotov, ki so jih letos izvedli drugič, je kitajski robot z imenom Lightning 100-metrsko razdaljo pretekel 9,39 sekunde. Človeški svetovni rekord ima še vedno Usain Bolt, ki je isto razdaljo premagal 9,58 sekunde. Še lani so bili roboti dvakrat počasnejši od ljudi. Potolažimo se lahko le, da je Usain Bolt se ustavil nepoškodovan, Lightning pa se je z vso hitrostjo zaletel blazine na koncu steze. Z prizorišča so ga odnesli reševalci. Kišta se je razletela. Atletika ni sicer edini šport na igrah, roboti igralci so tudi igrali tenis, se šli borilne veščine in plesali. Svetovni rekord na teku na 100 metrov ni sicer neposredno uporaben, robote potrebujemo za upravljanje repetitivnih opravil v tovarnah ali doma, tja pa šprinti ne sodijo, razen če mu rečeš, zelo hitro mi prinesi šalco kofeta. No, pošteno moramo povedati, da je hoja kompleksno, opravilo šprint pa še toliko bolj. Tako da roboti zares obvladajo gibanje in ravnotežje, kar pa lahko izboljšuje se brez uvajanja novih tehnologij. Predvsej teže je prilagajanje novim okoljem, kamor bi recimo uvrstili robota, ki je igral tenis proti človeku. Na igrah je nastopilo 2056 robotov iz 666 ekip, ki so se pomerili v 51 športih. Če se bodo roboti držali tistega, kar jim je Karel Čapek nekako zadal v delu Robot, da dela namesto nas, in o temeljnih pravilih robotike, mislim, da je bil Asimov tisti, ki jih je določil, da robot ne sme poškodovati, pa ne sme oporekati človeku in tako dalje, potem upam, da bomo zvozili. Če pa nekoč, kot v kakšnem znanstveno fantastičnem filmu, roboti prevzamejo recimo na pobudo in pa vse ostalo v svoje robotske tačke, potem pa se zna vprašati človek po zdravi pameti, zakaj jih ni izključil že takrat, ko je to bilo še mogoče. Ampak to so že stvari, ki so odijo kakšen film in upam, da v takšno prihodnost, ko največ ne bo bolela glava. Do naslednjič, ko se slišimo ponovno, pa želiva veliko lepih trenutkov in predvsem trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Čudovit, ta frišen komad na aktualu, Žan Serčič in Modrijani, zavedno si ti in zdaj bo čas še za enega ta frišenga, Saša Lendero in Manca Špik, še s frišnejšim na tvoji strani.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Angel moj si ti, in če smo pevali angele, pejmo zdaj še malo pogledati, kako je v raju. Zvita Feldna, dobrodošli v raju.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je okrepila za 7% na 695 milijonov evrov, je sporočil statistični urad. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodnji so med tem lani nekoliko upadli. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. Večina vprašanih prebivalcev Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež rednih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke. Skoraj 60% vprašanih pa spada v kategorijo čezmerne prehranjenosti ali debelosti. Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, je uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja RRA Koroška Uroša Rozmana bo sistem predvidoma v celoti urejen do maja 2027, uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles. Upravljalec sistema bo Nomago. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjenih in nato obnovljenih stanovanj. Danes bo večinoma jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24 stopinj. V noči na jutri se bo od severozahoda začelo oblačiti. V ponedeljek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, več jasnine bo na jugu Slovenije. Čez dan se bodo ponekod na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Dobro večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.

Miroslav Škoro in Barabe na aktualu, zlatne strune in ure odbile 4. Dobro jutro, moja najljubša družba. V tej uri bo čas za novice iz sveta športa. Malce se bomo informirali, ker tole je športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Legendarni slovenski strelec Rajmond Debevc je na finalu evropskega pokala na 300 metrov v švicarskem Thunu v disciplini 300 metrov leže zadel vseh 60 strelov v 10 in s popolnim rezultatom 600 krogov osvojil prvo mesto ter izenačil evropski rekord.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Člani slovenske kolesarske reprezentance so prepričani, da bo trasa v okolici Šenčurja s prečkanjem Možnjače ponudila precejšno selekcijo na evropskem prvenstvu. Tako meni tudi Primož Roglič, prvi adut izbrane vrste, ki jo vodi selektor Uroš Murn. Roglič je dodal, da za zdaj nervoze ni, saj ima več težav s prilagajanjem na evropski čas.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Prvi teniški igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, je bil zaradi poškodbe desnega kolena odsoten z turneje od osvojitve naslova za veliki slam v Wimbledonu. Sredi julija je odpovedal tudi Masters v Šanghaju. Ta bo potekal od 7. do 18. oktobra.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad dodu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: Poslušate oddaje.
1: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj, lep pozdrav pa danes tudi Tjaši Bajt, strokovni sodelavki iz regionalnega centra NVO. Tjaša, živjo.
3: Lep pozdrav.
2: Danes bova spregovorili nekaj besed o akciji NVO gre v šolo, nekaterim je že dobro poznana, vsem tistim, ki pa ni. Zakaj točno gre?
3: Ja, leto že desetič smo izvedli akcijo NVO gre v šolo. Gre za povezovanje lokalnih nevladnih organizacij z osnovnimi šolami. V bistvu dogovorjene šole za en dan odprejo svoja vrata lokalnim društvom in v bistvu lokalne društva oziroma predstavniki lokalnih društv prevzamejo mesto učiteljev in učencem predstavijo svoje aktivnosti, svoje dejavnosti, kaj počnejo, kako so pomembni v lokalnem okolju, kam se lahko otroci po popoldanskih aktivnostih vključijo. Gre za predstavitev dela društev, lokalnih društev osnovnošolcem.
2: Koliko šol je sodelovalo letos in koliko organizacij?
3: Ja, letos smo zelo veseli odziva osnovnih šol, kar 8 osnovnih šol iz Savske regije se je priključilo akciji, kar pomeni, da je v bistvu sodelovalo oziroma delo nevladnih organizacij spoznalo več kot 1300 učencev. Poznali so pa 29 različnih organizacij, to se pravi lokalnih društev iz lokalnega okolja. Nekateri so se predstavili na večjih šolah, večjim učencem, nekateri pa pač samo lokalno na svoji šoli.
2: Za kakšne aktivnosti oziroma kakšna področja teh organizacij gre?
3: Gre za najrazličnejša področja, od kulture, plesa, športa, do prostovoljstva, humanitarnega dela, gasilstva, tabornikov, zdravja, invalidske problematike. V bistvu vsa področja, ki so v lokalnem okolju, ki društva izvaja oziroma ki skrbijo za izvajanje v lokalnem okolju, so pač preko te naše akcije predstavljena učencem.

0: Niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o akciji NVO gre v šolo, ki je potekala pretekli teden. Letos je, kot smo lahko slišali, sodelovalo kar 8 šol, 63 oddelkov, več kot 1300 učencev in tudi 29 organizacij. Prej sva že, Tjaša, omenili, kaj vse so lahko spoznali otroci. Zakaj pa je pomembna takšna akcija oziroma ne nazadnje, zakaj je pomembno, da otroci spoznajo delovanje nevladnih organizacij?
2: Naša akcija ni namenjena le predstavitvi posameznih društev, imamo širši cilj akcije, povezovanje šol z lokalnim okoljem. Namreč nevladne organizacije imajo v lokalnem okolju, v lokalnih skupnostih pomembno vlogo, ustvarjajo programe, aktivnosti, povezujejo ljudi, omogočajo prostovoljstvo in na ta način v okviru te akcije otrokom in mladim ponujajo prostor, kjer lahko razvijajo pač svoje interese, se učijo, povezujejo. Pomembno se nam zdi, no, da je ta dejavnost predstavljena že v šolskem prostoru oziroma v času šolanja otrok v mladih letih.
1: In kakšen je odziv otrok na takšno dejavnost, na to akcijo, mogoče NVO gre v šolo, desetič je že letos potekala?
2: Odziv je, bom rekla, vsako leto boljši. Načeloma so tako šole zelo zainteresirane za sodelovanje, nevladne organizacije seveda tudi, prav tako pa otroci, ki res vidijo, kam vse je možno, da se vključijo, kaj vse se dogaja v njihovem lokalnem okolju. Res poznavajo različne aktivnosti in res odziv je enkraten.
1: Kako pa se na to odzovejo učitelji, ki svoje učenice prepustijo za en dan?
2: Kar dobivamo odziva učiteljev je tudi pozitiven, ker njim je pa v bistvu, tako bom rekla, zelo pomembno in dobrodošlo, da so, bom rekla, nekatere stvari iz prakse predstavljene učencem. Ne? Recimo gasilci konkretno pridejo svojim avtomobilom, ga predstavijo, Rdeči križ pride in predstavi v živo in otroci lahko probajo oživljanje oziroma tudi uporabo defibrilatorja recimo. Bistvo jim je, kot sem rekla, da v bistvu v živo sprobajo stvari, ki jih lahko potem tudi v prostem času se jih udeležijo.
1: Mogoče kakšna aktivnost, ki jim je še posebej pri srcu, kjer je ponavadi največ interesa?
2: Ta aktivnost Rdečega križa, no, kjer je posod na vseh šolah pač predstavljeno oživljanje in uporaba defibrilatorja, je zelo zaželjena in zelo pozitivno sprejeta, tako strani učiteljev kot predvsem otrok. Pa morda, ja, gasilci in spoznavanje gasilske opreme, ker se tudi gasilci potrudijo in vsako leto v bistvu različno predstavijo aktivnosti. Ne, da je samo predstavljen avto, vem, da so imeli tudi že predstavljen, kako izrezujejo recimo v primeru prometnih nesreč po nesrečence, tako da je res uživo prikaz aktivnosti.
1: Česa si želite, Tjaša, še v prihodnje? Že desetic sva rekli, akcija NVO gre v šolo, ta se je odvila pretekli teden. Kaj si želite še v prihodnosti? Verjetno še več šol, še več organizacij, ki bi se pridružili, še več povezovanja.
2: Ja, definitivno. Mi vidimo, da pač povezovanje je ena od stvari, ki pač omogoča boljše in lažje vključevanje v lokalno okolje kot na splošno življenje v lokalnem okolju. Hkrati si pa tudi želimo, da s to akcijo spodbudimo šole na eni strani, kot tudi društva na drugi strani, da se tudi tekom šolskega leta izven, bom rekla, časovnega okvirja akcije povezujejo in sodelujejo. Da šole pač res vidijo, kakšen nabor nevladnih organizacij imajo v lokalnem okolju in da jih lahko povabijo v svojo, bom rekla, izvedbo pouka tudi med letom.
1: Tjaša, najlepša hvala za vse te informacije. Jaz vam želim seveda uspešno delo še naprej in verjamem, da bomo kmalu poročali tudi o ostalih dosežkih oziroma projektih regionalnega centra NVO.
2: Hvala lepa.

0: Poslušali ste ponovitev oddaje.
1: Radio Aktual.com.
2: Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: predstavitev.
1: Kumov pogled na vzgor. Prostor spoštovanja in razumevanja.
2: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Rok Zupan in Mojca Špitalar, vesela kot vedno, da ste se nam pridružili tudi v tokratni oddaji Kumov pogled na vzgor. V mesecu oktobru smo, to pa pomeni, da ne moremo mimo 7. oktobra, ko se praznuje god Rožnovenske Matere Božje. Ja, papež Pi X je leta 1913 določil, da se god Rožnovenske Matere Božje obhaja 7. oktobra. Ja, mesec oktober je, prav tako kot maj, posvečen naši nebeški Materi Božji. V maju na čast nabiramo šmarnice, duhovne šopke, imenovane po dišečem spomladanskem cvetju, no v oktobru pa ji pletemo vence iz najlepših jesenskih rož. Častimo jo z molitvijo rožnega venca. Ta pobožnost, ki je postala vsakdanja duhovna hrana mnogih ljudi, je zrasla iz otroške vere preprostih src pred približno 700 leti. Povsod so se jo z ljubeznijo oprijeli verniki vseh slojev in vse je obogatila, saj je to čudovita šola življenja s Kristusom pod Marijinim vodstvom. Že več kot 400 let obhajamo poseben praznik Rožnovenske Matere Božje. Sredi 16. stoletja je namreč krščanski Evropi grozila muslimanska nevarnost, ki so jo predstavljali turški osvajalci. Leta 1571 so Turki zbrali v Sredozemlju močno ladjevje. Papež Pi V si je z vsemi močmi prizadeval, da bi krščanski vladari združili svoje pomorske sile in se Turkom postavili po robu. Vse verne ljudi pa je prosil, naj z molitvijo rožnega venca kličejo pomoč Matere Božje. 7. oktobra 1571 je prišlo do velike pomorske bitke pri Lepantu, v kateri je bilo turško ladjevje povsem uničeno. Zmago je papež pripisal Marijinemu varstvu, zato je naslednje leto določil, naj se v spomin na ta dogodek 7. oktobra obhaja praznik Marije Zmagovalke. Njegov naslednik Gregor 13. je spominski dan preimenoval v praznik naše ljube gospe rožnega venca. Papež Klemen 12. pa je praznik raztegnil na vso cerkev ter ukazal, naj se obhaja na prvo nedeljo v oktobru. Med papeži novejšega časa je molitev rožnega venca najbolj širil Leon 13., ki je o njem napisal kar 16 apostolskih pisem in okrožnic, v katerih je toplo priporočal vsakdanjo molitev rožnega venca, mesec oktober pa je razglasil za mesec rožnega venca. V lauretanske litanije Matere Božje je tudi uvrstil vzklik Kraljica presvetega rožnega venca prosi za nas. Papež Pi X pa je leta 1913 določil, da se god Rožnovenske Matere Božje obhaja stalno 7. oktobra in tako je še zdaj. Tudi papeži tega stoletja so o rožnem vencu veliko govorili in pisali. Močna vzpodbuda za gorečo molitev rožnega venca so bila Marijina prikazovanja v Lurdu leta 1858 in zlasti v Fatimi leta 1917. Bernardki v Lurdu se je nebeška gospa prikazovala z rožnim vencem v roki in Bernardka ga je molila vedno, ne le takrat, ko je šla k votlini. Trem fatimskim pastirčkom pa se je Marija prvič prikazala 13. maja 1917 opoldne, ko so bili po tamkajšnji navadi sredi molitve rožnega venca. Naročila jim je, naj ustrajno in pobožno molijo rožni venec za mir na svetu. Ko se jim je 13. oktobra prikazala zadnjič, se jim je predstavila kot kraljica rožnega venca. Pri tretjem prikazanju jim je narekovala molitev, ki jo navadno ponavljamo pred vsako desetko rožnega venca. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Papež Janez Pavel II je 16. oktobra 2002 ob vstopu v 25. leto svoje papeške službe napovedala molitev, ki jo navadno ponavljamo pred vsako desetko rožnega venca. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Papež Janez Pavel II je 16. oktobra 2002 ob vstopu v 25.

Ob začetku leta rožnega venca je tudi napisal apostolsko pismo Rožni venec device Marije. V tem pismu je papež v molitev rožnega venca uvedel 5 novih skrivnosti. Skrivnosti svetlobe, ob katerih premišljujemo o Jezusovem delovanju.

0: Poslušate oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: V današnji oddaji se bomo dotaknili tudi teme, o kateri mogoče malo tudi ne radi govorimo, ampak je prav, da spregovorimo o njej, in sicer o pogrebu. Ampak natančneje, prijateljica me je vprašala, kaj naj pravzaprav stori, ker je povabljena na pogreb Jehovove priče. Preverila sem na njihovi spletni strani, kako pravzaprav njihov pogreb sploh poteka in ali se ga lahko udeležijo tudi obiskovalci oziroma sorodniki drugih verstev. Na njihovi spletni strani je nekaj običajev, nekaj razlag, kako poteka pogreb. Zapisali so, da je normalno, da človek žaluje za ljubljeno osebo, in zato poudarjajo, da za Jehovove priče in pravzaprav vse za vse nas pogreb nikoli ni čas za veseljačenje, in menijo, da je to čas, ko je treba pokazati empatijo. Kje pravzaprav pogreb poteka, kako je organiziran? Če se družinski člani odločijo za pogrebno slovesnost, lahko pogreb pri Jehovovih pričah poteka kjerkoli želijo, naprimer

v kraljevstveni dvorani, lahko poteka v mrliški vežici, na domu ali pri grobu. Kako pa poteka? Pripravljen je govor, s katerim se želi vliti tolažbo pokojnikovim bližnjim. V njem se pojasni, kaj svetopismo uči o smrti in upanju na vstajenje mrtvih. Pri tem se lahko spomni na vzoče na pokojnikove lepe lastnosti, mogoče se lahko poudari, kaj spodbudnega se lahko naučimo iz njegove zvestobe. Sledi pesem, ki temelji na svetem pismu, no sama slovesnost pa se potem sklene s tolažilno molitvijo. In za konec še odgovor. Pogreba Jehovove priče se lahko udeleži kdorkoli, torej tudi tisti, ki niso člani te skupnosti, torej če ste povabljeni na njihov pogreb, se ga lahko udeležite. Samo eno upozorilo, izredno poudarjajo skromnost, primerno žalovanje, brez bahavosti, torej pri njih tudi ni bedenja ob mrliču, ni nobenega prižiganja sveč, ter tudi ne sprejemajo cvetličnih daritev ali kakršnih koli ravnanj, ki bi temeljila na prepričanju, da mrtvi lahko vplivajo na žive.

0: Poslušali ste oddajo Kumov pogled na vzgor.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Actual cum? Vroči popusti u Fartradu.
1: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
0: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.
2: Novo na aktualu.

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći. Bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: Actual cum.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošlji.

0: Vlada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Prva ponovitev.
2: Srebrni val na Radiu Aktual.com.
3: Dobar dan in dobrodošli, vaša današnja družba bova Rok Zupan in Nina Lužar. Gremo najprej na kratko čez vse to, kaj nas čaka danes v Srebrnem valu. Mari Govejšek, predsednica Trboveljskega združenja borcev za vrednote narodno-svobodilnega boja, vse lepo pozdravlja. Tokrat se nam še ne pridruži, ker zdravje še ni BP, kot rečemo, a boste vseeno slišali, kaj pripravljajo, se nam je to napisala Miša. Govorili bomo še o druženju, kaj pripravlja krajevna skupnost Rudnik Hrastnik, kaj Društvo upokojencev Trbovlje in seveda še voščili članom Društva upokojencev Trbovlje, ki so septembra praznovali rojstni dan. Tokrat bomo še nekaj časa namenili gradnji novega hrastniškega doma starejših. Kakšno je stanje na Lešina, bo povedal Borut Vidmar, direktor doma starejših Hrastnik. Včeraj se je v Ljubljani začel jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo v treh dneh ponudil številne vsebine, tudi o tem, kaj rečemo. A najprej bomo, kot smo vajeni, za lepo valvanje našega srebrnega vala poskrbeli z eno prijetno melodijo in po njej smo spet skupaj.
4: Mlada kot zelena polja, zrela je kot

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Lep pozdrav iz Združenja borcev Trbovlje, tako je napisala Miša in zapisala dalje, da vabijo v nedeljo 18. oktobra na proslavo v Dobrnič ob 83. obletnici ustanovitve prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze leta 1943. Prijavite se lahko v pisarni združenja, odhod avtobusa bo ob 10. iz predvstopne postaje pri komunali. Avtobus bo nato ustavljal na vsaki avtobusni postaji. Člane vabijo še na jesenski dopust v Lendavske Toplice, tudi zato se lahko prijavite v pisarni Združenja borcev za vrednote NOB Trbovlje.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Društvo upokojencev Trbovlje ob tednu upokojencev pripravlja kulturno prireditev, ki bo v četrtek 1. Oktobra ob 17. v gledališki dvorani Delovskega doma Trbovlje. V kulturnem programu bodo nastopili otroški pevski zbor osnovne šole Tončke Čeč, pevski zbor Javor, literarni prijatelji in učenci glasbene šole Trbovlje. Po prireditvi bo v avli Delovskega doma Trbovlje družabno srečanje.

0: Naslednjo sredo, 7. oktobra ob 17. bo v prostorih Hočijeve galerije v Hrastniku zbor občanov krajevne skupnosti Rudnik. Tam bodo spregovorili o aktualnih temah in prisluhnili predlogom, pobudam in vprašanjem. Po uradnem delu bodo srečanje nadaljevali o prijetnem druženju.
1: Srebrni val. Čestitamo.
0: Čas je za lepe želje za čestitke 23. slavljencem iz Društva upokojencev Trbovlje, ki jim je september mesec, v katerem praznujejo. 90 let so dopolnili Nevenka Vaukan, Terezija Lesjak, Ljudmila Vrož, Janez Seme in Justina Eržen. 91 Stane Greben, Marija Orsak, Ljudmila Drnovšek, Vera Schmidt-Peter, Marija Knaus in Stane Jeler. 92 let imajo Marjan Frank, Vinko Medved in Štefi Vabič, 93 Ljudmila Lendero in Marjan Starman, 94 let je dopolnil Danilo Podlogar, 95 Danica Gršak, 96 Uršula Tomažič, 97 let imata Majda Polc in Marija Jambrovič, 98 let pa Marinka Lindič in Ivana Cerinšek. Vsem skupaj, pa vsakemu posebej seveda, veliko lepega, predvsem pa veliko zdravja in tistega, kar vas veseli. Vse najboljše!

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Zdaj pa preverimo še stanje, kako je zgradnja novega doma na Leši in kdaj bo selitev iz doma starejših Hrastnik tja gor. Uvedba v delo je bila na novi lokaciji 1. oktobra 2025. Sam rok izgradnje pa postavljen na 2 leti. Ker je bilo potrebno učvrstiti zemljino z dodatnimi piloti, bo to sam zaključek zamaknilo za nekaj mesecev. Trenutno je predvideno, da se bo z deli končalo v prvi polovici leta 2028. Temu bo sledilo pridobivanje uporabnega dovoljenja, po tem planu bo to do sredine leta 2028 in potem bo lahko dom sprejel prve stanovalce. Vrednost gradbeno-obrtniških in instalacijskih del je ocenjena na 12 milijonov evrov brez davka. Vrednost celotnega projekta s projektno dokumentacijo in ostalimi postavkami je bistveno višja, pravi Borut Vidmar, direktor Doma starejših Hrastnik.
2: Celoten projekt, še na finance se navežem, je ovrednoten v približno 20 milijonov evrov, ki vključuje vso projektno dokumentacijo, opremo in gradnjo in DDV seveda. Se pravi, viri financiranja ministrstvo, takrat smo podpisali še pogodbo z ministrstvom za solidarno prihodnost. Ne? Pogodba sicer se vsako leto da aneks zraven za podaljšanje financiranja, tako da letos bomo verjetno sklenili z ministrstvom za demografijo. To podaljšanje računa se, da bi mogli do sredine leta 2028 imeti uporabno dovoljenje za dom in predvidevamo zaenkrat, da bo znotraj finančne konstrukcije zadeva izpeljana, koliko je bilo zamišljeno, koliko je bilo pogodbeno.
1: Glede poteka gradnje in stanje na gradbišču imajo, kot pravi Borut Vidmar, direktor Doma starejših Hrastnik, tedenske sestanke, da se sproti seznanijo z napredkom gradnje doma na Leši.
2: Tedenski koordinacijski sestanki omogočajo, da sprotoma pregledujemo, kaj se dogaja na gradbišču, če so potrebne kakšne spremembe ali kakšne dodatne zahteve naročnika nas, da lahko skomuniciramo hkrati na teh sestankih. Imamo vedno tudi prisotne projektante, tako strani nadzornika kot strani gradbinca, da se usklajujemo za izvedbo samih del, tudi koordinatorja varnosti pri delu, ki se usklajuje z predstavnikom varnosti pri delu pri gradbincu, da usklajuje, da so zadeve na gradbišču varne, da so delavci pravilno zaščiteni, prav tako morebitni drugi obiskovalci, ki pridejo na gradbišče, da vse poteka varno, tako da za to varnost seveda je zelo dobro poskrbljeno in veseli smo, da je tako.
1: Glede na zamik gradnje zaradi dodatnega utrjevanja Vidmar ocenjuje, da večjih sprememb na terenu, ki bi vplivale na zaključek gradnje, ni pričakovati.
2: Jaz mislim, da če bo tako vse normalno potekalo, tudi strani gradbinca vidimo izjemno angažiranost pri breku, kadar se srečujemo s kakšnimi izzivi, da si gremo nasproti, da hitro in složno rešujemo izzive. Jaz ne pričakujem nekih zastojev, več sicer pri sami gradnji, pri takem velikem objektu, ki ima bruto površin preko 11 tisoč, ne moreš nikoli reči, dokar ni sve zgrajeno, ne moreš reči, kaj se lahko zgodi. Ne. Tukaj smo odvisni seveda tudi od zunanjih okoliščin, ki so zdaj v svetu zelo zanimive. Ne.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje, ki se je začel ta torek, bo do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani povezal znanje, izobraževanje, kulturo, zdravje, ustvarjalnost, druženje in aktivno sodelovanje. Festival je hkrati uradna obeležitev Mednarodnega dne starejših 1. oktobra v Sloveniji. Osrednja rdeča nit festivala je vseživljenjsko učenje, njegovo geslo pa vsi smo ena generacija. Še malo skozi številke o programu, ki ga letos ustvarja več kot 3000 posameznikov. Skupaj bo festival, na katerega je vstop prost, ponudil več kot 400 brezplačnih dogodkov in aktivnosti, med njimi 150 in več kulturnih nastopov na dveh odrih, več kot 150 razstavnih prostorov in kotičkov za raziskovanje na sejemski razstavi, 12 trkovnih omizij, 14 pogovorov z znanimi Slovenkami in Slovenci v festivalski kavarni, več kot 80 izobraževalnih in spremljevalnih dogodkov ter delavnic in več kot 300 nagrad v festivalski tomboli ter še veliko zanimivega programa. Tega po dnevih, urah in lokacijah raziščite na spletni strani festivala, potem pa izkoristite recimo še možnost brezplačnega prevoza, kar kot upokojenci lahko, in si naredite en lep izlet v Ljubljano. Tale srebrni val bo za piko na i septembru, oktober pa že prinaša veliko novega, zanimivega, tako da se že nabirajo teme za naše naslednje druženje. Recimo oktober se začne z dnevom starejših. Poleg tega je to še ženski mesec, rožnati oktober, je mesec duševnega zdravja in mesec požarne varnosti, pa še na kaj spomnimo, sproti, tako bo najbolje. Vaša družba v tokratnem srebrnem valu sva bila Rok Zupan in Nena Lužar, ki vas lepo pozdravljava do naslednjič. Radi se imejte, pa seveda druge tudi, in uživajte v jesenskih dneh.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Prva ponovitev.
0: Radio Aktual Kum.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice na Rádiu Aktuál Kum.
1: Dobro jutro. Na prvo oktobrsko nedeljo, že 35. leto zapored, zaznamujemo Svetovni dan hoje kot 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO, ki ljudi spodbuja k redni hoji kot preprosti, dostopni in učinkoviti obliki gibanja. Nekaj več kot 3,4 milijona voljivcev pa bo danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbiralo predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah bo uporaba novih volilnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volilnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. V bližini Hormuške ožine pa so v petek neidentificirani izstrelki zadeli kar dva naftna tankerja, je sporočila Britanska agencija za pomorsko varnost. V prvem incidentu je na ladji prišlo do izpada elektrike in manjšega požara, drugi tanker pa je bil napaden vzhodno od Omana. V Trbovljah trenutno 8, enako tudi Hrastnik, Zagorje in Litija. Pred nami je jasen dan, popoldan se bo k sreči ogrelo še tja do 24 stopinj, nov teden pa nam bo prinesel kak oblak več, popoldan jih bo do največ 22, seveda stopinj, ne oblakov, sreda pa bo prinesla nekaj več sonca, vikend bo prinesel tudi kakšno dežno kapljo. Na cestah stanje ta trenutek mirno, nedeljsko, naj tako ostane torej cel dan. Če pa ste kje opazili kakšno oviro na poti, pa na njo opozorite na 0880 13 02.

0: Radio Actual cum. I Mirza Ribič.
1: 2 minuti sta že čez 8, na tole čudovito nedeljsko jutro se družimo skupaj na kumu. Dobrodošli, dobro jutro in dober dan. Ja, Dražen Zečič, kar odpira nedeljo s komadom Bojem v duši, za njim prihajajo tudi Gazde in Ljubav stara. Če pa se vam pri drugi slučajno prikliče kakšno ime, kar lepo zapojte zraven, za pošiljanje sporočil starim ljubeznim pa je ob 8 zjutraj mogoče še malo prezgodaj. Dobrodošli.

0: Virtual Cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nici 3-1-2-3-nici-7-6-6.
3: Spet sem ure bedel včeraj.
4: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
3: Melatonina Med Fast.

vidi se iz daleka. 9 ostaja še do 8:30, dobrodošli na Kumu. Če slučajno parkirate trenutno nekje v Zagorju, kmalu vas bo lahko to stalo kak evro več. Modre cone, torej tudi v Kisovcu in na Izlakah, ki je občina Zagorje točno predlaga širitev časovno omejenega parkiranja, pa slišimo v nadaljevanju Zasavja na kratko, še prej Tonči Hulič in Madre Badesa Band.

0: Zasavje na kratko.
1: Ja, v Kiselcu in na Izlakah bi lahko dobili prve modre cone. V Zagorju so jih namreč leta 2024 že uvedli pri zdravstvenem domu in občinski upravi. Na občini pa pravijo, da se je ureditev dobro obnesla, predvsem dopoldne, ko parkirišče potrebuje največ ljudi, je pri zdravstvenem domu zdaj lažje najti prosto parkirno mesto. Zato predlagajo tudi širitev. V Kiselcu bi torej časovno omejili parkiranje na levi strani javne poti do vrtca ter na štirih parkiriščih ob trgu Pohorskega bataljona 5 in Rudarski cesti 2A. Na Izlakah pa bi modra cona zajela celotno javno parkirišče pri športnem igrišču. Ja, širitev priporoča tudi občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Dokončna odločitev pa še ni sprejeta. O predlogu bodo občinski svetniki namreč odločali prihodnji teden. Kje v Zasavju pa smo že odprli radiatorje, kje jih še bomo, pa v nadaljevanju. Zasavje na kratko.
0: Zasavje na kratko.

Laško 9, Hrastnik, Trbovlje in Zagorje 10, popoldanih bo največ 24. Danes bo jasno in malce bolj prijetno, jutri bo nekaj več oblakov na nebu, zjutraj bo tudi megleno, temperature čez dan pa bodo največ 22 stopinj. Torek bo še precej sončen, v sredo pričakujemo več oblakov, proti večeru tudi možnost dežja. Četrtek in petek bosta zato bolj mokra, padavine pa bodo v petek čez dan počasi slabele. Naslednji vikend pa bo precej bolj oblačen, občasno bo možen še dež. Dnevne temperature pa bodo večinoma med 15 in 22 stopinjami. Na cestah ta trenutek stanje mirno nedeljsko, ponekod po Sloveniji pa megla trenutno zmanjšuje vidljivost. Previdno na vseh poteh. O posebnostih cest pa obveščajte na 08013 02.

0: Zasavje na kratko.
1: V Trbovljah in Hrastniku so radiatorji že topli. Za začetek ogrevanja velja namreč preprosto pravilo, torej 3 dni zapored mora biti ob 9 zvečer temperatura nižja od 12 stopinj, kar seveda žene, ogrevanje na to vključijo naslednji dan. Ob začetku sezone pa je pomembno tudi, koliko bo toplota stala. Pri komunali Trbovlje megavatna ura toplote za ogrevanje prostorov stane 119,95 € z davkom. V Hrastniku, kjer za daljinsko ogrevanje skrbi Petrol, je cena nekoliko višja. Cel del cene, ki je odvisen od porabe, znaša 133,55 € z davkom za megavatno uro. In ta cenik velja od 1. septembra. V Zagorju pa ogrevanja še niso vključili. Tam bodo radiatorji predvidoma topli prihodni teden. No, Trboveljčani, o delu občinskega denarja odločate tudi vi. 8 projektov čaka na vaše glasove, torej do 10. oktobra v sklopu participativnega proračuna. Kaj vse je na seznamu, pa slišimo v Zasavju na kratko.
0: Zasavje na kratko.

0: Zasavje na kratko.
1: Trboveljčani lahko do 10. oktobra glasujete med 8 predlogi v sklopu participativnega proračuna, za katere bo občina namenila del proračuna, torej za posamezen projekt je predvidenih od 2 do 8 tisoč evrov. Recimo gasilci iz Čeči imajo 2 predloga, zamenjavo dotrajanih zložljivih miz in garnitur ter nakup opreme za gasilski muzej. Potem gasilci iz Dobovca želijo urediti konferenčno dvorano, osnovna šola Tončke Čeč predlaga nove gole na šolskem igrišču, pa vrtec Trbovlje gozdno učilnico pri enoti Mojca. Med predlogi pa je tudi zalogovnik peska za posipanje cest v kraju Vrhe. No, za krajinski park Kum pa sta predlagani postavitev informativne table in pa namestitev novih usmerjevalnih tabel. Zbrane projekte bodo objavili na občinski spletni strani, izvedli pa jih bodo leta 2027.
0: Zasavje na kratko.

0: Aktual kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni moj pomembno. V Maj Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z Maj Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni. Citroen.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170. Vroči popusti v Fartradu.
5: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
4: 20% popust na radiatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
5: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
4: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
5: Dobri mojstri, že vedo.
4: Fartrade Trbovlje.
6: Novo na aktualu.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 6. oktobra od 8. do 14. ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Jastrebnik Jozel, Jastrebnik Slivar, Jastrebnik Ulčar, Jastrebnik Miklavš, Obolno, Reka Gost, Reka Gost Štrus in Ščit Zalokar.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V Bosni in Hercegovini danes splošne volitve. Dopoldne proračunska seja vlade. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbira predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah bo uporaba novih volivnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volivnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. Vlada se bo danes sestala na seji, na kateri bo obravnavala proračunske dokumente za leti 2027 in 2028. Med njimi so tudi predlogi kadrovskih načrtov v javnem sektorju, ki po poročanju medijev prinašajo občutno zmanjšanje števila zaposlenih. Sindikati so se na te novice odzvali z zaskrbljenostjo in ogorčenjem. V podsredi se danes začenja 27. praznik Kozjanskega jabolka s tradicionalnim pohodom po sadovnjakih. Osrednje dogajanje praznika bo prihodnjo soboto in nedeljo na trgu Podsreda. Tam se bodo zbrali domači pridelovalci, rokodelci in ponudniki regionalnih izdelkov, obiskovalce pa čaka tudi kulturni in zabavni program. Brazilci se danes podajajo na splošne volitve, pri čemer bo največ pozornosti usmerjene v izbiro novega predsednika države. Trenutnega predsednika Luiza Inácia Lula da Silva izziva sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, 45-letni senator Flavio Bolsonaro. Odločitev bo verjetno sprejeta šele v drugem krogu, ki bo 25. oktobra. Na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu v Sloveniji bo danes od 12.30 na sporedu moška cestna dirka. Gre za vrhunec prvenstva stare celine, domačo izbrano vrsto pa bo predstavljalo 8 kolesarjev v posebnih dresih za današnjo 196,3 km dolgo preizkušnjo. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, ob buri na Primorskem do 24 stopinj.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner, pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Trenutno stanje na cestah mirno, nedelsko. Če pa ste kje opazili žival na cesti ali pa kakšen zastoj, pa v lokaciji varno opozorite na 08013 02.

0: vam je Radio Actual Cum in Mirza Ribič.
1: 4 minute so čez 9, na Kumu vam družbo delam. Mirza, dobro jutro in dober dan. Evo, takle čas je super, da se odpravimo še nekak sprehod preden rata cel diren daje na vseh poteh. Najtežji del nedeljskega sprehoda pa je včasih v bistvu ta pot od kavča pa do hodnika do čevljev. Zato si danes vzemimo čas za malo zraka, pa za tiste ljudi, ki jih imamo najraje, pa ni treba daleč, samo začeti je treba. Tistega grem čez 5 minut, ne podaljšujte do kosila, pejte zdaj na sprehod. Z najboljšimi hiti pa začnemo kar takoj. Z nami čez trenutek Luka Nižetič, sklapo Kampanel, še prej Petar Grašo in Štabija brez tebe.

0: Aktual kum.
1: Hello.
2: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
4: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
5: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
4: G-Design BP. Nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
5: G-Design-BP.si.

DMC. To so bili Koktelci in zvezda domače estrade za dobro jutro. 8 minut ostaja še do 9:30. 4. oktober je danes in tukaj je prva oktobrska nedelja. In na današnji dan pred 6 leti je Primož Roglič dobil lige, baston lige in postal prvi Slovenec zmago na enem od 5 kolesarskih spomenikov. Mal spomnimo, kaj je takrat dogajalo. Francoski kolesar Julian Alaphilippe je namreč takrat pred ciljem že dvignil roke, Roglič pa je gonil do zadnjega centimetra in fotofiniš je potem seveda okronal najhitrejšega, to pa je bil v tem primeru Primož Roglič. Pa naj bo to en tak lep opomnik tudi za življenje, praznujmo šele takrat, ko smo čez ciljno črto.

13, Laško 15, Trbovlje, Hrastnik in Zagorje 16, popoldan pa jih bo največ 24. Danes bo jasno in prijetno, jutri bo nekaj več oblakov na nebu, zjutraj bo tudi megleno, temperature bodo tja do 22, torek bo še precej sončen, v sredo pa pričakujemo več oblakov, proti večeru tudi kakšno dežno kapljo, četrtek in petek bosta zato bolj mokra, padavine bodo v petek čez dan slabele, naslednji vikend pa bo precej bolj oblačen, občasno bo možen še dež, torej dežnika še ne bomo pospravljali, dnevne temperature pa se bodo povzpele na največ 20 stopinj. Trenutno stanje na cestah mirno, nedeljsko. Most čez Savo proti Zagorju pa je še vedno zaprt zaradi rekonstrukcije. Tako naj bi bilo še vse do tega torka, torej do 6. oktobra do 19. ure. Obvoz do takrat pa, kot rečeno, skozi Bevško. Oči na peclje, poročajte na poti o nesrečah in ovirah na 0813 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.
2: Novo na aktualu.

0: To je bila Ivana Kovač in ti za Dobro jutro na Radiu KUM. 21. ostaja še do 10. v nadaljevanju z nami tudi Zlatko Pejaković in Ako odem, prijatelji. Še prej pa imamo za vas eno super nagradno igro. Ja, danes imamo za vas nekaj res domačega. Kmetija Kranc iz Gotovelj, iz srca Savinjske doline, namreč že od leta 1975 gradi svojo zgodbo na domači pridelavi. Torej, prihodnjo soboto, 10. oktobra, imajo tudi otvoritev ogromnega modernega rastlinjaka. Danes pri njih raste sveža zelenjava, iz nje pa nastajajo domači namazi, pa jedi na žlico in seveda njihova filana paprika. Če bi jo radi poskusili tudi vi, tako zdaj pošljite SMS z besedama filana paprika na nič 41 30 30 70 in se potegujte za bogat darilni paket kmetije Kranc.
1: Radio Aktual KUM.
2: Ste na frekvenci Radia Aktual KUM.
1: Radio Aktual KUM.
2: Poslušajte in uživajte.

0: Aktual KUM.
1: Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 6. oktobra od 8. do 14. ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Pongrac, izvod Mrzlica.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Po trčenju na cesti med Dolenjimi Najdolščino umrl pešec. Janša odhaja na delovni obisk v Vatikan in Rim. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na cesti med naseljem Dolenje in Ajdovščino v občini Ajdovščina je v soboto nekaj po 19.30 osebno vozilo trčilo v pešca, ki je hodil po cestišču. Pešec je na kraju umrl, poroča center za obveščanje. Pomoč reševalcem in policiji pri zavarovanju in osvetljevanju kraja nesreče so nudili gasilci gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina. Premijer Janez Janša bo v ponedeljek na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premijer sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. Letošnji svetovni dan učiteljev, ki ga zaznamujemo na obletnico sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev 5. oktobra 1966, bo pri nas mineval v znamenju razgretih razprav o načrtovani šolski reformi in izključitvi dela stroke iz njenega načrtovanja. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se vrstijo tudi opozorila o pomankanju kadra. V okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina je sotočje rek Hubel in Vipava dobilo novo podobo. Postalo je prostor za sprostitev in povezovanje z naravo. Poleg urejene okolice so postavili klopi in prostor ogradili. Doslej priljubljeni prostor so največkrat zasedali obiskovalci s pikniki ali avtodomi, kar so želeli preprečiti. Na prvo oktobrsko nedeljo, že 35. leto zapored, zaznamujemo Svetovni dan hoje kot 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO, ki ljudi spodbuja k redni hoji kot preprosti, dostopni in učinkoviti obliki gibanja. Svetovni dan hoje je leta 1991 uvedla Mednarodna organizacija športa za vse s sedežem v Frankfurtu. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, ob buri na Primorskem do 24 stopinj.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
4: Radio Aktual Kum.
5: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
6: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
7: Stanje na cestah ta trenutek mirno, most čez Savo proti Zagorju pa bo zaprt še do tega torka do predvidoma 19. ure. Nič 80, 13, nič 2, če opazite kakšno posebnost. Pa srečno!

0: Ribič.
1: Evo, še malo pa bo točno 6 minut čez 10. Mirza, sem v vaši družbi, skupaj gremo v novo uro. Ja, nedelja ima v bistvu en tak svoj tempo. Ni treba nikamor divjati, že sam zato, ker so trgovine zaprte. Ničesar ni treba prehitevati. Davor Adolfi bo vsak čas naša družba z eno tistih pesmih, ki jih prepoznamo že po prvem stavku.

ne diraj, moja ljubav, vsi zapojemo že v tej uri. Uro pa začenjamo s klapo Šufit. Naslov pa tak, da sploh ne rabi nobene razlage, ne more srce kontra sebe. Nedelja je, izkoristimo jo in pa uživajmo skupaj v tem dnevu. Dobrodošli na Kumu.

0: Aktual KUM.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: grupa Vigorin Marija. 9 jih ostaja še do 11:30, prvo nedeljo v oktobru preživljamo skupaj. In evo, to je uradno tisti del leta, ko še ne vemo čist, ali bi šli ven na sprehod v kratkih rokavih, ali je treba iz omare že povleči tisto prvo jesensko jakno. Ja, zjutraj je pač mrzlo, čez dan na sonce še mal prepriča, da poletje mogoče še ni čist odšlo. Ampak zvečer oktober potem hitro pokaže, kdo je tisti, ki je ta glavni. Ampak meni je ravno to pri oktobru všeč, ni več tiste poletne norije, še ni zime, ampak je ravno prav, da se malo pač vsi skupaj tudi upočasnimo. Če pa imate danes slučajno kaj v planu, če imate nedeljo splanirano, nedelja je. Ni treba vsega narediti še pred kosilom, ja?
1: Radio Aktual Cool. Novo na aktualu.

V Litiji trenutno 15, Radeče 16, Hrastnik, Zagorje, Trbovlje in Laško 17. Popoldan pa bo največ 24 stopinj. Pred nami je jasen dan, jutri kaže, da bo malce bolj oblačno, največ 22 stopinj bo čez dan, v torek bo sončno, sreda nam bo prinesla tudi kakšno dežno kapljo, padavine naj bi ponehale tja do petka, vikend pa bo zato oblačen, spet bo prav prišel dežnik, dnevne temperature pa bodo večinoma okrog 20 stopinj. To, da je nedelja, se pozna tudi na cestah, promet pa trenutno poteka tekoče. Če pa ste kje opazili kakšno žival na cesti, pa na njo opozorite na 08013 02.

0: To je bil fenomenalni Oliver in žuto lišče ljubavi. 22 minut ostaja še do 11 in eno luštno nagrado vam na Kumu podarimo tudi danes. Moram povedati, da meni se že cedijo sline. A veste, kaj bi nam danes res dobro teknilo? Ena prava domača filana paprika. In prav takšno pripravljajo na kmetiji Krajnc v Gotovljah. Domača zelenjava, pa kakovostne sestavine in jedi, ki so pripravljene tako, kot bi jih pripravili zase. V soboto 10. oktobra v kmetiji Krajnc pripravljajo tudi otvoritev ogromnega modernega rastlinjaka, tako da vabljeni tudi tja. Zgodba kmetije Krajnc pa se piše že od leta 75, danes pa želijo predvsem eno dobro domačo hrano pripeljati na naše krožnike. Kot rečeno, tudi danes imamo odlično nagradno igro kmetije Krajnc. Čaka vas bogat darilni paket. Za sodelovanje v nagradni igri pošljite dve besedici, torej filana paprika na nič 41 30 30 70. Pa dober tek!
1: Radio Aktual Kum.
2: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Poslušajte in uživajte.

0: Kum. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
1: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
2: Spoštovani kupci, ne zamudite posebne ponudbe v živilskih trgovinah KGZ Litija. Čokolino 1,8 kg samo 11,99 €. Čokolada Milka, celi lešniki samo 1,19 € za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
3: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
4: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
3: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
4: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Zagorje sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v torek 6. oktobra od 8. do 14. ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Koprivnik, Sladič in Stranski vrh.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Poraba alkohola v Sloveniji lani nižja kot leta 2024. V Ukrajini letos ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega 15 let in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Skupna poraba čistega alkohola se je znižala predvsem zaradi manjše porabe vina in piva, medtem ko poraba žganih pijač v zadnjih letih zlagoma narašča. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55% povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je svojo hčerko spremljal sobotno izstrelitev nove rakete, so danes poročali severnokorejski mediji. Najnovejša raketa, ki so jo izstrelili v smeri vzhodno od korejskega polotoka, za uravnavanje svoje poti domnevno uporablja umetno inteligenco. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Latviji je z več kot 35% osvojenih glasov prepričljivo slavila proevropska sredinska stranka premijeja Andrisa Kulbergsa. Delni zidi obenem nakazujejo tudi dober rezultat populističnih strank, ki jih je podprla rusko govoreča manjšina v državi. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes po sobotnem porazu proti Švici v Lucernu opravila prvi trening pred ponedeljkovim odhodom v Glasgow, kjer je v torek ob 20:45 čaka četrta tekma Lige narodov. V slovenskem taboru je razmišljanje že povezano z naslednjim gostovanjem, na katerem si želijo vpisati nove točke. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, ob buri na Primorskem do 24 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. Rimske-terme.si.

0: narejen za vaša ušesa.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Promet trenutno poteka tekoče. Na Izlakah pa danes od 10. ure naprej poteka regijska vaja zasavske gasilske regije. Torej, če boste na cesti opazili več vozil gasilcev, veste zdaj, zakaj točno gre. Po ovirah na poti obveščajte na 0813 02.

0: Z vami je Radio Actual Cum in Mirza Ribič.
1: Skoraj petih je čez enajsto, na Kumu se družimo v najboljši družbi. Dobrodošli in dober dan. 4. oktober je že, lepo prosim. In danes praznujemo svetovni dan živali. Ja, če imate doma psa ali pa mačko, potem tako ali tako veste, da pri vas doma danes ne bo nič posebnega, zato ker naši hišni ljubljenčki praznujejo čist vsak dan. Vi jih hranite, odpirate vrata in se prilagajate njihovemu urniku, oni pa samo uživajo. Ja, naše živali imajo v bistvu spomin boljši, kot jim to priznavamo. Točno vedo, kdo je tisti, ki jim je dal priboljšek, kdo je tisti, ki jih je peljal ven in kdo se je včeraj delal, da jih ni slišal. No, mi ljudje smo pri spominih malce bolj sentimentalni in ravno tja nas bo malce pozneje odpeljala crvena jabuka.
2: Stižu me sječanja, na svadanja proječa.
1: Stižu me sječanja, ja, crvena jabuka bo z nami.
2: Morjuce, tamo pokraj.
1: Ja, in za začetek pa še nekaj, kar ima v bistvu že v naslovu malce romantike, žuta ruža. Frajle in Željko Bebek, to je taka kombinacija, pri kateri hitro ugotoviš, da je bila narejena za takšno mirno nedeljsko dopoldne.

0: Ritual Kum.
1: Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
3: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
4: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
3: G-Design BP.

0: Karma in malo pomalo. Desetih manjka še do 11:30, Ružo z juga si zapojemo v nadaljevanju, še prej pa naredimo en skok v gost. Ja, če greste danes v gost, boste skoraj zagotovo srečali dve različni vrsti ljudi tam. Srečali boste tiste, ki iščejo gobe, in pa tiste, ki zelo očitno nočejo povedati, kje so našli tiste najlepše in pa največje gobe. Ja, gobarska sezona je zdaj v polnem zamahu in pri gobarjih je res fascinantno, da ti bodo povedali vse, se pravi, koliko jurčkov so našli, kako veliki jurčki so bili te, ki so jih našli, kaj bodo naredili iz njih, samo lokacije vam ne bodo povedali. Zato, ker tam se prijateljstvo konča. Bodite danes tista prav prijatelji pa povabite na te gobe domov na kosilo. Sam pač prej preverite, da so užitne gobe.
1: Poslušate radio Aktual.com.

V Trbovljah trenutno 18, enako tudi Hrastnik in Zagorje, stopinjo več Laško in Radeče, popoldanih bo največ 24. Pred nami je jasen dan, jutri kaže, da bo malce bolj oblačno, največ 22 stopinj bo, torek bo sončen, sreda se z nas zgodi, da nam bo prav prišel dežnik, padavine naj bi potem ponehala tja do petka, vikend pa bo zato spet oblačen, tam v nedeljo bi lahko spet prav prišel dežnik, dnevne temperature pa se bodo gibale okrog 20 stopinj. Ta je nedelja, se pozna tudi na cestah, promet trenutno poteka tekoče. Naj tako tudi ostane. Če pa na poti opazite kakšno oviro ali pa zastoj, po lokaciji varno opozorite na 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Barni Valjak in jesen v meni. Če je že jesen, naj bo jesen tudi okusna, zato imamo za vas tudi tokrat super nagradno igro s kmetijo Krajenc iz Gotovelj. Ja, danes bomo podelili še dva bogata darilna paketa, v vsakem pa pečeni melencani s česnom, domači ajvar z melencani in rdečo papriko in domači sataraš. Kako lahko enega dobite vi? Ja, vsi poznamo tiste dni, ko bi jedli nekaj dobrega in domačega, časa za kuhanje pa enostavno kar ni. In tukaj pride na vrsto kmetija Krajenc iz Gotovelj. Pridelujejo svojo zelenjavo in pripravljajo domače namaze in pa jedi na žlico, torej od golaža in ričeta pa do njihove filane paprike. In pri njih se trenutno dogaja še nekaj velikega. Prihodnjo soboto, torej 10. oktobra, namreč odpirajo ogromen sodoben rastlinjak, v katerem bodo lahko še več zelenjave pridelali doma, torej v Savinjski dolini. Evo, vi pa zdaj takoj pošljite SMS z besedama filana paprika na številko 041 30 30 70 in že ste v naboru za sodelovanje v nagradni igri.
1: Radio Aktual Kum.
2: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Poslušajte in uživajte.

0: Ritual Kum.
1: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
2: Kam gremo danes?
3: Na kolesa.
2: Kam pa jutri?
3: V hribe.
2: Kam pa naslednji vikend?
3: Pa na morje.
4: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane, Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 evrov. Citroen.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Zaradi nalivov v Kataloniji smrtne žrtve in poplavljene ulice. Iran sporoča ZDA, da vojaška rešitev konflikta ni mogoča. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Dele Španije so ta konec tedna zajele močne nevihte in nalivi. Še posebej izrazito dogajanje je bilo v severovzhodni regiji Katalonija, kjer je poplavilo številne ulice. Lokalne oblasti poročajo o dveh smrtnih žrtvah in opozarjajo na nadaljno nevarnost poplav in razlivanja rek. Iranski zunani minister Abbas Argači je povedal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Ni možna vojaška rešitev, niti rešitev, ki bi temeljila na novih sankcijah, je dejal. Po njegovih besedah lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. V počitniškem kampu v kraju Peschiera del Garda na severu Italije je davi izbruhnil požar. Ogenj je po dosedanjih podatkih zajel več počitniških prikolic in bungalovov ob Gardskem jezeru, pri čemer je bilo poškodovanih več ljudi. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ant Kronos, so jih 24 prepeljali v bolnišnico. Nemški kancler Friedrich Merz je danes prispel na nenapovedan obisk v ukrajinsko prestolnico Kijev. Kot je povedal, v prihodu želi z obiskom izkazati podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Napovedal naj bi tudi vojaško pomoč. Do obiska prihaja le dan zatem, ko je Rusija pozvala tuje državljane in diplomate naj zapustijo ukrajinsko prestolnico, saj naj bi mesto doleteli novi siloviti zračni napadi. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes po sobotnem porazu proti Švici v Lucernu opravila prvi trening pred ponedeljkovim odhodom v Glasgow, kjer je v torek ob 20:45 čaka četrta tekma Lige narodov. V slovenskem taboru je razmišljanje že povezano z naslednjim gostovanjem, na katerem si želijo vpisati nove točke. Danes bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 19 do 24 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, ob buri na Primorskem do 24 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
0: Radio Aktual Kum.
3: Z vami je Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
3: Narejen za vaša ušesa.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
5: Dogajanje na cestah ta trenutek mirno, spomnim pa samo še enkrat, da bo most čez Savo v Zagorje predvidoma popolnoma zaprt še do tega torka, torej do 6. oktobra, tja do 19. ure. Obvoz še vedno skozi Bevško. Srečno na vseh poteh, o posebnostih pa opozarjajte na 0880 13 02.

5 minut je čez 12, družimo se na Kumu, dobrodošli in dober dan. Če slučajno razmišljate, če bi šli danes ven ali ne, torej v naravo, danes je dan za to. Sončna nedelja, prijetne temperature, potem pa se bo vreme v novem tednu spet počas začelo kisati. Se pravi, če imate v planu sprehod, izlet ali pa samo, da malo posedate nekje zunaj, ne tega prestavljati na enkrat drugič, zato ker oktober zna take plane hitro pokvariti. Ne glede na vreme, na Kumu je z najboljšimi hiti vedno sončno. Tole uro začenjamo kar z dvema ljubezenskima, Latino in Ne kunem ljubav, še prej pa Srebrna krila in Nek živi ljubav.

0: Virtual Kum.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

še prav eski in ledena. Ledeno pa naj bo danes mogoče samo še kaj, kar boste imeli v zamrzovalniku, ker nedeljsko kosilo nam lahko polepša tudi ponedeljek. Zdaj, če kaj ostane, lahko pospravimo, pa bo jutri ena skrb manj, seveda, ne? Včasih je naslednji dan še boljše, predvsem pa je fajn, ker je že pripravljeno, ne, za pojest. Sam pazite, da boste na posodo napisali, kaj je notri v tisti posodici za hrano. Da ne bi jutri pol kdo odprl škatlo sladoledom, pa gotovo, da mora pojest pol kile golaža na mesto sladoleda. Če pa že govorimo o presenečenjih, pa naj bo naslednje raje glasbeno presenečenje. Zdravko Čolič in... Čija je ono zvezda? Dobrodošli na Kumu.

bo največ 24. Pred nami je jasen dan, jutri bo malce bolj oblačno, največ 22 stopinj bo, v torek kaže, da bo sončno, sreda nam bo prinesla tudi kakšno dežno kapljo, vikend pa bo oblačen, spet bo prav prišel dežnik, dnevne temperature pa ne bodo presegale 20 stopinj. Varno in prijetno nedeljo tudi na ceste. Če ste kje opazili kakšno oviro, pa na njo opozorite na 0813 02.

0: Vroči popusti v Fartradu.
1: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
0: 20% popust na radiatorske ventile in termostanske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Fartrade Trbovlje.
2: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

0: dobrih dobrot kmetije Kranjc gre tokrat na Gorenjsko, na Jesenice. Skrivne čestitke, kmetija Kranjc izgotovo vam podarja eno super nagrado in paket dobrot kmetije Kranjc, v katerem so malencani pečeni s česnom, domač namaz, ajvar z malencani in rdečo papriko, pa zraven še domači sataraš. Čestitke.
1: Krasno, hvala lepa.
0: Hvala vam, Špela.
1: Radio Aktual Kum se najlepše zahvaljujem za podeljeno nagrado.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
2: Radio Aktual Kum.
3: Poslušajte in uživajte.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti. Po spodleteli usmrtitvi odstopil vodja ameriškega zapora. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno. Vodja zapora v ameriški zvezni državi Tennessee, kjer se je v sredo po nesreči v poskusu smrtitve obsojene morilke Christy Pike, je odstopil, je sporočil guverner Bill Lee. Kot je navedel, bo direktor Frank Strada zapustil položaj ta mesec, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ob svetovnem dnevu varstva živali v upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izpostavljajo, da živali, ki so v oskrbi človeka, niso zgolj sredstvo za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo našo skrb in spoštovanje. Zaradi porasta nezakonite trgovine s psi in mačkami v zadnjih letih pa še posebej opozarjajo na previdnost pri nakupu živali prek spleta. Dele Španije so ta konec tedna zajele močne nevihte in nalivi. Še posebej izrazito dogajanje je bilo v severovzhodni regiji Katalonija, kjer je poplavilo številne ulice. Lokalne oblasti poročajo o dveh smrtnih žrtvah in opozarjajo na nadaljno nevarnost poplav in razlivanja rek. V okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina je sotočje rek Hubel in Vipava dobilo novo podobo. Postalo je prostor za sprostitev in povezovanje z naravo. Poleg urejene okolice so postavili klopi in prostor ogradili. Doslej priljubljeni prostor so največkrat zasedali obiskovalci s pikniki ali avtodomi, kar so želeli preprečiti. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najviše dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
0: Radio Aktual Kum.
3: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
3: Poslušajte, poslušajte in uživajte. Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
0: Radio Aktual Kum.
4: Po cestah zaenkrat mirno in tekoče, če se kje ustavi, naletite na radar 080 13 02.

0: Dobnik.
1: Dobar dan, dobar dan. No, lušno nedeljo bomo skupaj priživeli. In ja, nedelja je čas, ko se načeloma umirimo in zaštopamo, ali pa se spravljamo po nori soboti. Upam, da uživate vseeno, ne glede na to, kakšnem stanju ste. Štartamo pa z Zečićem.

0: aktual cum?
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, 2-3-7-6-6.
3: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepu.
4: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
3: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
4: G-Design-BP.si

Prodigy smo slišali na komo, še zadnje dejanje vikenda nam je ostalo in priporočam, da ga izkoristimo na polno. Mislim, da smo se že okrepčali, ali pa se še bomo z govejo župco pa restenim krompirjem. Mečkan zalegnemo, da se poleže, spijemo kavo, se malo posladkamo, ker je pač nedelja in si lahko malo privoščimo. Skratka, uživamo v vsakem primeru.

fajn nedeljo imamo danes, sončno bo, tudi toplo do 23 namerimo, jutri pa zgleda, da bo podobno, zjutraj še megleno in okoli 3 čez dan sončno in do 24. No, mogoče kakšen oblak več na nebu, jutri sicer pa sonce, spet od torka naprej. Trenutno pa Trbovlje 22 stopinj, Turje in Prebold 21, Velenje 20. Tako, če gre po cestah po Zasavju, če se kje ustavi, naletite na radar kontrolo. Nesrečo, nič 80, 13, nič 2.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: za dobra stara vremena na Kumu. Je res še dovolj časa, da se gremo en piknik. Vreme v nulo, da vržemo kaj na žar. Magari prebramo nekaj na žlico in zberemo okoli ta boljš ljudi. No, da bo na mizi ta prava domača hrana, pa za nas ta vikend skrbi kmetija Krajnci z Gotovol, ki že 50 let skrbijo za nas in nas razvajajo. Naslednjo soboto 10.10. imajo otvoritev ogromnega rastlinjaka. Od blize se ga res plača prečekirati v Gotovljah. Cel paket domačih dobrot pa vam damo danes. Vi sam pošljite SMS vsebino filana paprika na nič 41 30 30 70. Zraven dodajte še vse vaše podatke. Tudi te bomo rabili in to je to. Žrebamo okoli petih.
1: Radio Aktual Kul.

0: Aktual kum.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
3: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
4: Spet sem ure bedel včeraj.
5: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Melatonina Medfast.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Janša, pred morebitnimi rezi v javni sektor bo posvetovalni referendum. Iran sporoča ZDA, da vojaška rešitev konflikta ni mogoča. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnih dveh letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo v tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po proračunski seji. Iranski zunani minister Abbas Argači je danes dejal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Kot je dejal, lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. Glavni iranski pogajalec pa je dejal, da Hormuška ožina ostaja zaprta do izpolnitve pogojev. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60% več kot leta 2024. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Povprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzrok umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter rakava obolenja, kažejo podatki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Kmetijsko ministrstvo vinogradnikom za letošnje leto še ni izplačalo sredstev za izvedbo ukrepov za preprečitev širjenja zlate trsne rumenice. Kot je prejšnji teden v odgovoru na poslansko vprašanje pojasnil minister Janez Cigler Kralj, zato še ni bila pripravljena pravna podlaga. Zagotovil je, da se bo to zgodilo v prihodnjem letu. Dve samici ogroženega sumatranskega nosoroga sta v indonezijskem zavetišču Brei in pričakujeta naraščaj. To krepi upanje na preživetje enega najredkejših in najbolj ogroženih sesalcev na svetu, je sporočila indonezijska vlada. Mednarodna zveza za ohranjanje narave uvršča sumatranske nosoroge med kritično ogrožene vrste. V naravi jih je manj kot 80. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Vremensko napoved omogoča.
2: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
3: Narejen za vaša ušesa.
0: Radio Aktual Kum. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
4: Mirno in tako, če gre po cestah po Zasavju, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate, ko jih opaste, kje če jih opaste, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobnik.
1: Dobar dan oziroma dobro jutro z popoldanskega spanca, kot nalaž, da se dvigne tempo za nedeljsko druženje in motivacijo, da se dvignemo s kavča magari in zašibamo na luštan za vzdušje na kumu Bruna Rački.

0: Kum. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
1: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
2: Spoštovani kupci, kupite slovenske mesnine v živilskih trgovinah KGZ Litija. Prekajena svinska krača Kazi Laško samo 4,99 evra za kilogram. Kuhan pršut Kras samo 9,99 evra za kilogram. Salama GHT Anton samo 7,99 evra za kilogram. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.

0: Krasna balada Tanje Žagar in Klape Šufit na Komu za celi život smo slišali. Nedeljo imamo, zunaj že kar prijetno sveže in jesensko, trenutno okoli 20 stopinj, no zjutraj pa že lepo za konkretno jakno in to je dobra novica predvsem za ženske, ko lahko končno skrijemo tistih par kilogramov več, ne mislim se, tudi za moške, dajmo biti iskreni, malo bolj razvlečen polover, široke hlače pa smo zmagali, ker celo poletje treba hnot držati, zna biti kar stresno.
1: Poslušate radio Aktual.com.

Na sončno popovdne se družimo na Kumu, nekje do 24 bomo namerili danes. Jutri zjutraj je megleno in okoli 5 čez dan sončno in do 22. No, tudi za torek kaže, da bo sončno. Kaj pa kažejo trenutne temperature? Trbovlje in Zagorje 19 stopinj, Čemšenik 18, Polzela 20. Lepo se peljete po cestah, po Zasavju, mirno in tekoče gre. Če smo mogoče kje ostavil, pa ste radar kontrolo na varno javte lokacijo na 0813 0002.

0: Radio Aktual Cool.
1: Poza let za izlet. Odkrivajte Zasavje z nami.
2: Lepo pozdravljeni v rubriki Poza let za izlet, kjer predstavljamo zanimive možnosti za izlet in preživljanje prostega časa v Zasavju. Tokrat se odpravljamo na Trbovlje, na Kipe, priljubljeno izletniško točko domačinov, ki poleg lepega razgleda na mesto ponuja tudi številne možnosti za rekreacijo in druženje v naravi. Na območju je urejen športni park Kipe, kjer so obiskovalcem na voljo naprave za zunanjo aerobno vadbo in klasični leseni trim elementi. Okoli parka je speljana tudi urejena pot, primerna tako za tek, kot za nekoliko bolj umirjen sprehod. Zaradi svoje dostopnosti je primeren tudi za krajši popoldanski izlet, za katerega ni potrebno veliko načrtovanja. Ureditev športnega parka je predstavljala prvo fazo razvoja prostočasnega parka Ojstro, s katerim je priljubljena izletniška točka dobila dodatne možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Kipe pa niso namenjene zgolj rekreaciji. V parku skozi leto potekajo različni dogodki, ki bogatijo lokalno dogajanje in privabljajo različne generacije. Območje tako združuje šport, druženje in oddih v naravi. Zaradi bližine mesta in razgleda na Trbovlje je zanimivo tudi za obiskovalce, ki želijo mesto spoznati tudi nekoliko z višine. Če torej iščete nezahteven izlet, nekaj rekreacije ali zgolj prostor za sproščen sprehod nad mestom, so Kipe vsekakor vredne obiska. Srečno!
1: Poslušali ste Poza let za izlet.

0: Aktual kum.
1: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
2: Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: je vaša družba in vem, da smo bolj kot ne že po kosilu, pa vse eno, ena prava domača filena paprika, a? Mogoče ideja za jutri. No, najboljše imajo pri kmetiji krajincev v Gotovljah, a domača zelenjava, kakovostne sestavine in tudi ostale jedi, ki so pripravljene točno tako, kot bi jih pripravili zase ali pa še boljše. 50 let že pišejo svojo zgodbo, a danes pa želijo predvsem eno, to je dobro domačo hrano na naših krožnikih. Naslednjo soboto 10.10. imajo v Gotovljah utvoritev ogromnega modernega rastlinjaka, teda skočite do njih prečekirat. Imamo pa danes cel paket njihovih dobrod za vas. Sam prijavice je treba na 0-41-40-30-70 z vsebino filana paprika. Zraven napište še vaše podatke in to je to. Žrebamo čez slabi dve uri.
1: Radio Aktual Kul.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Po trčenju na cesti med Dolenjimi Najdolščinou umrl pešec. Po spodleteli usmrtitvi odstopil vodja ameriškega zapora. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na cesti med naseljem Dolenje in Ajdovščino v občini Ajdovščina je v soboto nekaj po 19.30 osebno vozilo trčilo v pešca, ki je hodil po cestišču. Pešec je na kraju umrl, poroča Center za obveščanje. Pomoč reševalcem in policiji pri zavarovanju in osvetljevanju kraja nesreče so nudili gasilci gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina. Vodja zapora v ameriški zvezni državi Tennessee, kjer se je v sredo po nesreči v poskusu smrtitve obsojene morilke Kristi Pajk, je odstopil, je sporočil guverner Bill Lee. Kot je navedel, bo direktor Frank Strada zapustil položaj ta mesec, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Brazilci se danes podajajo na splošne volitve, pri čemer bo največ pozornosti usmerjene v izbiro novega predsednika države. Trenutnega predsednika Luiza Inácia Lula da Silva izziva sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, 45-letni senator Flavio Bolsonaro. Odločitev bo verjetno sprejeta šele v drugem krogu, ki bo 25. oktobra. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15.000 civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Letošnji svetovni dan učiteljev, ki ga zaznamujemo na obletnico sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev 5. oktobra 1966, bo pri nas mineval v znamenju razgretih razprav o načrtovani šolski reformi in izključitvi dela stroke iz njenega načrtovanja. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se vrstijo tudi opozorila o pomankanju kadra. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najviše dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Po cestah zaenkrat mirno in tekoče. Če se kje ustavi, naletite na radar. 0813 0 2.

0: kum. Renault. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
1: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
2: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
3: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
2: G-Design-BP.si. Kvaliteten in hiter tisk.
4: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051 649 780 ali primozic.si.

0: Zasavski mozaik.
1: Občina Zagorje ob Savi je prve modre cone določila in vzpostavila leta 23 pri zdravstvenem domu Zagorje in pri sedežu občinske uprave. Ugotovili so, da je bil ukrep upravičen in časovni termini optimalno določeni, saj se je s conami izkoriščenost parkirnih mest povečala. Sploh dopoldne je pri zdravstvenem domu na voljo več prostih parkirnih mest, takrat, ko je povpraševanje po njih največje. Zdaj nameravajo modre cone širiti, trenutno na najbolj kritičnih mestih v urbanih jedrih iz Lak in Kisavca, kjer teh con še ni. Po predlogu bi se določile leva stran javne poti, ki vodi do enote vrtca v Kisavcu, štiri parkirišča ob trgu Pohorskega bataljona 5 in Rodarske ceste 2A in celotno javno parkirišče pri športnem igrišču iz Lake.
2: Radio Aktual Kul.

0: Zasavski mozaik.
1: 1. oktobra se je začela sezona ribolova na sulca, ene od najbolj prepoznavnih in cenjenih rib slovenskih rek. Za njegovo dolgoročno ohranitev pa je ob odgovornem ribolovu ključno tudi varstvo naravnega rečnega habitata. Zavod za ribištvo Slovenije letos na Savi obstoječe upravljanje populacije sulca nadgrajuje z dodatnimi ukrepi. Ob dolgoletnem spremljanju populacije zmanjšuje možnosti uplena, dodatno spodbuja ribolov po načelu ujemi in spusti ter v revirju Sava 11 uvaja nov ribolovni režim. Območje od sotočja Save z Ljubljanico do cestnega mostu v Litiji je rečnega habitata. Zavod za ribištvo Slovenije letos na Savi obstoječe upravljanje populacije sulca nadgrajuje z dodatnimi ukrepi. Ob dolgoletnem spremljanju populacije zmanjšuje možnosti uplena, dodatno spodbuja ribolov po načelu ujemi in spusti ter v revirju Sava 11 uvaja nov ribolovni režim. Območje od sotočja Save z

0: 2030 bo za ribolovna sulca zaprt sektor 1, torej od sotočja Save z Ljubljanico do cestnega mostu v Jevnici. Ribolovna sulca bo dovoljena v sektorju 2, ta je od mostu v Jevnici do mostu v Kresnicah in tudi na sektorju 3, to pa je od mostu v Kresnicah do mostu v Litiji.
1: Radio Aktual Kul. Cool.

preverimo še temperature. Trbovlje 22 stopinj, Turje in Prebold 21, Velenje 23. Verjetno se bo še ogrelo za kakšno stopinjo, nekje do 24. Za jutri pa kaže, da bo zjutraj megleno in okoli 5 čez dan sončno in do 22 stopinj. Tudi v torek kaže, da bo sončno. Tako, če gre po cestah po Zasavju, če se kje ustavi, naletite na radar kontrolo. Nesrečo, nič 80, 13, nič 2.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Zasavski mozaik.
1: Ogrevalna sezona se za uporabnike daljinskega ogrevanja začne dan potem, ko je temperatura ob 21. uri 3 dni zapored nižja od 12 stopinj. Ker so bili ti pogoji že izpolnjeni, so v Trbovljah in Hrastniku ogrevanje že vključili. Koliko bo uporabnike stalo ogrevanje? Pri komunali Trbovlje cena megavatne ure toplote za ogrevanje prostorov znaša 119 evrov in 95 centov z davkom. V Hrastniku, kjer za daljinsko ogrevanje skrbi Petrol, variabilni del cene po ceniku veljavnem od 1. septembra znaša 133 evrov in 55 centov z davkom za megavatno uro. Na Zagorju ogrevanja še niso vključili, radiatorji pa bodo predvidoma topli prihodnji teden.
0: To je bil Zasavski mozaik.

0: Tako se družimo in danes vas bomo pa malo razvajali, ker kuhati vsak dan pač ni fajn. En cel paket domačih dobrot imamo za vas kmetije Krajnc, pri njih pridelujejo svojo zelenjavo in pripravljajo domače namaze. Tudi jedi na žlico od golaža ričeta do njihove ta bolj špilene paprike. Domače, slovensko, brez kompliciranja. No in naslednjo soboto 10.10. imajo otvoritev ogromnega modernega rastlinjaka, a tako da lahko od blizu vidite vse te domače dobrote. Do paketa, ki vam ga damo danes pa z SMS-om, prijave zbiramo na 040 30 30 70 z vašimi podatki in nujno napište zraven še vsebino filana paprika. A to je vse umetnost, žrebam pa že zelo kmalu.
1: Radio Aktual Kult.

0: Virtual Kum. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
1: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
2: Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje.
4: Spoštovani kupci, ne zamudite izjemne ugodnosti pri nakupu zelene plinske jeklenke v trgovinah KGZ Litija, kjer vam priznamo kar 15% popust. Vabljeni v trgovine KGZ Litija.

0: Novice na Radiu Aktual Kult.
1: Pristojni opozarjajo tudi na previdnost pri nakupu živali prek spleta. Prva oktobrska nedelja posvečena hoji. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ob svetovnem dnevu varstva živali v upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izpostavljajo, da živali, ki so v oskrbi človeka, niso zgolj sredstvo za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo našo skrb in spoštovanje. Zaradi porasta nezakonite trgovine s psi in mačkami v zadnjih letih pa še posebej opozarjajo na previdnost pri nakupu živali prek spleta. Na prvo oktobrsko nedeljo že 35. leto zapored zaznamujemo Svetovni dan hoje kot 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO, ki ljudi spodbuja k redni hoji kot preprosti, dostopni in učinkoviti obliki gibanja. Svetovni dan hoje je leta 1991 uvedla Mednarodna organizacija športa za vse s sedežem v Frankfurtu. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbira predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah bo uporaba novih volivnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volivnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Mirno in tako, če gre po cestah po Zasavju, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate, ko jih opaste, kje če jih opaste, nič. 80 13 0 2.

0: Aktual kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni. Citroen.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni.
6: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
7: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
8: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli

0: Prva liga.
1: Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja igrajo četrto tekmo v skupinskem delu Lige prvakinj. Na dosedanjih tekmah so proti Madžarski, Romuniji in Danski doživele visoke poraze, ob štirih pa se je začela v francoskem Brestu tekma proti letošnjim zmagovalkam Lige prvakinj v Budimpešti. V današnji tekmi proti imenitnim Francozinjam, ki so si v petek od naslednje sezone naprej zagotovile usluge imenitne norveške ostrostrelke Heni Rajstad, želijo piliti podrobnosti pred veliko usodnejšimi tekmami proti nemški Borussii iz Dortmunda, norveški Sol in črnogorski Budućnosti. Po tekmi v Bretanji se bo evropska sezona za krimovke nadaljevala v nedeljo 11. oktobra ob 4. z gostovanjem Dortmundu, nato pa se Liga prvakinj vrača v Ljubljano. V soboto 17. oktobra ob 6. zvečer bo v Hali Tivoli gostovala Budućnost iz Podgorice.
2: Radio Aktual Kult.

0: Prva liga.
1: Nizozemec Max Verstappen je zmagal na dirki Formule 1 za veliko nagrado Bahrajna, ki je potekala na nadomestni lokaciji v Sepangu v Maleziji. Drugi je bil vodilni v seštevku svetovnega prvenstva Italijan Kimi Antonelli, ki se je na startu na vlažni stezi katapultiral v vodstvo, a v Mercedesu ni bil dovolj hiter, da bi vodstvo lahko obdržal. Štirikratni svetovni prvak v Red Bullu Verstappen je dirko prvič v tej sezoni začel z najboljšega startnega položaja, a prednost takoj zapravil, saj sta se mimo njega pred prvim ovinkom odpeljala tako Antonelli kot drugi voznik Mercedesa George Russell. Antonelli je z drugim mestom še naprej vodilni v skupnem seštevku s 320 točkami. Russell kljub odstopu ostaja na drugem mestu z 236 točkami, Hamilton pa jih ima 214 na tretjem mestu. Svetovno prvenstvo se nadaljuje že naslednji konec tedna, ko bodo dirkači vozili tako sprint kot osrednjo dirko v Singapurju.
2: Radio Aktual Cool.

Poglejmo še temperature. Trbovlje 23 stopinj, Izlake 22, Laško 24, Trojane 20. Mogoče se bo še ogrelo danes za kakšno stopinjo, no za jutri pa kaže, da bo megleno in okoli 5, čez dan ob soncu do 22. Tudi v torek bo sončno in toplo. Lepo se peljete po cestah po Zasavju, mirno in tekoče gre. Če smo mogoče kje ustavil, pa ste radar kontrolo, nam varno je avtolokacijo na 0813 02.

0: Prva liga.
1: David Štarkel je odprl slovenske nastope na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju. V kategoriji do 60 kg ga je v drugem krogu v podaljšku ugnal Aman Bakičan iz Kazahstana. Štarkel je imel sicer srečo z žrebom, bil je v uvodnem krogu prost, nato pa se je pomeril s 23-letnim Kazahstancem, ki je letos že osvojil bron na Grand Slamu v Parizu. Tam je v četrtfinalu premagal prav 30-letnega borca Impola, takrat pa z isto tehniko dosegel še drugo zmago. Kazahstanec, ki bo v prihodnje leto na domači tekmi v Astani veljal za enega od domačih adutov na svetovnem prvenstvu leta 27, se je med borbo večkrat znašel v Štarklovem trdem gardu, s položajem telesa pa preprečil Slovencu, da bi izvedel še akcijo za točko. V podaljšku je bil nato spretnejši in srečnejši. Štarkel je v odločilni akciji priznal, da je bil zaradi učinkovite taktike tekmeca prisiljen v napako. Imel je dve kazni, Kazahstanec pa dva napada. Ob naslednjem bi ga čakala še tretja kazen, zato je Štarkel padel, Kazahstanec pa to izkoristil. Radio Aktual Kul.

0: Prva liga.
1: Italijanska smučarka Sofia Goggia, vodilna v seštevku superveleslaloma v minuli sezoni, še ne ve, kdaj bo lahko začela sezono svetovnega pokala v alpskem smučanju. Njene priprave sta močno zmotila dva virusa, ki jo je staknila. Ničesar ne more načrtovati, saj potrebuje čas za okrevanje, kajti virusa sta pustila posledice. Italijanka je morala to poletje tako predčasno prekiniti treninge v Južni Ameriki in se vrniti v Italijo. Po vrnitvi pa so zdravniki ugotovili, da jo je pičil okužen komar. Okužila se je z virusom chikungunja, nato pa še s parvovirusom B19. Gre za virus, ki je pri odraslih zelo redek, običajno prizadene majhne otroke, vendar povzroča številne nevrološke simptome, hude bolečine v sklepih in občutek izjemne utrujenosti.
0: Prva liga.

0: Ritual Kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
2: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju.
3: Sinet varovanje. Storitve tehničnega varovanja, protivlomni in protipožarni sistemi, video nadzor, pristopna kontrola, sodoben varnostno-nadzorni center in 24-urno intervencijsko varovanje. Storitve fizičnega varovanja, varnostno-receptorska služba, obhodno varovanje in varovanje javnih zbiranj. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.

Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Po trčenju na cesti med Dolenjimi Najdolščino umrl pešec. Po spodleteli usmrtitvi odstopil vodja ameriškega zapora. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na cesti med naseljem Dolenje in Ajdovščino v občini Ajdovščina je v soboto nekaj po 19.30 osebno vozilo trčilo v pešca, ki je hodil po cestišču. Pešec je na kraju umrl, poroča Center za obveščanje. Pomoč reševalcem in policiji pri zavarovanju in osvetljevanju kraja nesreče so nudili gasilci gasilsko-reševalnega centra Ajdovščina. Vodja zapora v ameriški zvezni državi Tennessee, kjer se je v sredo po nesreči v poskusu smrtitve obsojene morilke Kristi Pike, je odstopil, je sporočil guverner Bill Lee. Kot je navedel, bo direktor Frank Strada zapustil položaj ta mesec, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Brazilci se danes podajajo na splošne volitve, pri čemer bo največ pozornosti usmerjene v izbiro novega predsednika države. Trenutnega predsednika Luiza Inácia Lula da Silva izziva sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, 45-letni senator Flavio Bolsonaro. Odločitev bo verjetno sprejeta šele v drugem krogu, ki bo 25. oktobra. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Letošnji svetovni dan učiteljev, ki ga zaznamujemo na obletnico sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev 5. oktobra 1966, bo pri nas mineval v znamenju razgretih razprav o načrtovani šolski reformi in izključitvi dela stroke iz njenega načrtovanja. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se vrstijo tudi opozorila o pomankanju kadra. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
2: Cesta zaenkrat mirno in tekoče, če se kje ustavi, naletite na radar 0803 12 02.

0: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
1: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
0: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
1: G-Design-BP.si.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih preporočam.

Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: na komu se družimo na nedeljsko popovdne in en ogromen paket domačih dobrot kmetije Krajnc imamo še za podeliti in dober dan mi iz Laškega.
1: A, joj, dober dan, dober dan. Zdrav. Pa ne, da sem, joj, jaz pa zelo gledam številko.
0: Kdo se kliče ob nedeljih, ne, Madonna?
1: Madonca, ja.
0: Povejte mi, kak je vreme na drugi strani hriba?
1: Ja, čudovično, jaz se sončim, vete.
0: Res?
1: Pa ne, da sem jaz zadela, kaj ste pameten.
0: Mija, povejte mi, v zimnico že spravljate skup?
1: Ja, kje se.
0: A bomo kaj dobrega in domačega postavili na mizo, lahko bi, ne?
1: Pa vete, da vete, da to pa zmeram.
0: Ja, pol vam bom pa kar čestitala, Mija iz Laškega, iskrene čestitke. Nagrado ste prijeli Radiokom in to je darilni paket kmetije Kranc v paketu, pa če vas zanima, seveda vas zanima, kaj je not, ne?
1: Ja, ja.
0: Ok, imamo melancane pečene s česnom, potem domači namaz ajvar z melancani dobite, rdečo papriko in še domači sataraš.
1: O, super, super, glih se mene, ko rada jem.
0: Jo, bravo, to sem pa zelo vesela, Mija.
1: A vete kaj, lahko pa pozdravite Mitja Vazga, Mitja Tatareviča.
0: Ja, bom pozdravila našega tehnika, Mitja, seveda, hvala lepa za pozdrave, ja. Zihar bo vesel.
1: Rečte, Mija, ja, Mija iz Laškega, se ve, kjera je. Ja.
0: Predajam naprej lepe besede. Mija, hvala lepa, da ste se prijavili. Nagrado prevzamete v Gotovljah 17.10.
1: Poznam zelo dober Gotovlje, ja.
0: Krasno.
1: Zelo sem vesela, no, zelo.
0: O, krasno, tudi jaz, hvala, da ste se prijavili in res sem vesela, da smo vas lahko potrkljali cel vikend. Hvala kmetiji Krajnc iz Gotovelj. Naslednjo soboto 10.10. ne pozabiti imajo otvoritev ogromnega modernega rastlinjaka. Res se ga splača prečekirati, tako da skočite v Gotovlje.
2: Poslušate radio Aktual.com. Novo na Aktualu.

Prijetno sončno toplo nedeljo preživljamo na Kumu, Trbovlje in Hrastnik 22 stopinj, trenutno Šempeter 23 in Marno 19. Za jutri kaže, da bo zjutraj megleno in okoli 5 stopinj, čez dan ob soncu se bo ogrelo do 22. Tudi torek sončen in topel. Tako, če gre po cestah po Zasavju, če se kje ustavi, naletite na radar kontrolo nesrečo, nič 80, 13, nič 2.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Kum. Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
1: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

Muska špila do konca, konca ni. Od dečka s kitaro v roki, ki se podaja v neznano, do statusa med največjimi glasbenimi zvezdami na tem prostoru. Legenda, ki absolutno stavi na ljubezen. To je Dino Merlin na Kumu.

0: Ulice na Radiu Aktual Q.
1: Pristojni opozarjajo tudi na previdnost pri nakupu živali prek spleta. Prva oktobrska nedelja posvečena hoji. Danes bo jasno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ob svetovnem dnevu varstva živali v upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izpostavljajo, da živali, ki so v oskrbi človeka, niso zgolj sredstvo za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo našo skrb in spoštovanje. Zaradi porasta nezakonite trgovine s psi in mačkami v zadnjih letih pa še posebej opozarjajo na previdnost pri nakupu živali prek spleta. Na prvo oktobrsko nedeljo že 35. leto zapored zaznamujemo Svetovni dan hoje kot 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO, ki ljudi spodbuja k redni hoji kot preprosti, dostopni in učinkoviti obliki gibanja. Svetovni dan hoje je leta 1991 uvedla Mednarodna organizacija športa za vse s sedežem v Frankfurtu. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbira predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah bo uporaba novih volivnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volivnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
4: Mirno in tako, če gre po cestah po Zasavju, tudi v radarjih in kontrolah nam ne poročate, ko jih opaste, kje če jih opaste, nič. 80-13-02.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Hello.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hello.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
3: Prva ponovitev.
6: Evropski utrip.
7: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Evropski utrip. Danes bomo govorili o nogometu in tudi o evropskem projektu. Nogometni klub Svoboda Kisovec sodeluje v evropskem programu Evropska solidarnostna enota s projektom Mladi ustvarjamo boljši šport. Po podatkih, ki smo jih pridobili, naj bi ta klub prejel okoli 9000 evrov evropske podpore. Mladi bodo tako pripravili anketo med igralci, trenerji in starši, oblikovali športni kodeks ter organizirali dan odprtih vrat. Njihov cilj pa je predvsem izboljšati odnose v športu in spodbuditi spoštljivo vedenje na igrišču ter ob njem. Zakaj so se odločili za takšen projekt? Ker športno okolje ustvarjajo vsi, ki sodelujejo pri treningih in tekmah. Igralci, trenerji, sodniki, starši in navijači. Vsak svojim vedenjem vpliva na to, kako se v tem okolju počutijo otroci in mladi. In če na primer samo pomislimo na otroško nogometno tekmo, otrok dobi žogo, trener mu daje navodila, tribune pa mu nekaj drugega naroča še starš. Ko izgubi žogo, nekdo glasno izrazi nezadovoljstvo, otrok se mora tako poleg igre ukvarjati še s pričakovanji odraslih. Starši je morda želel pomagati, otrok pa je občutil pritisk in prav takšne razlike želijo mladi v Kisovcu bolje razumeti. Njihova prva naloga bo zato anketa, s katero bodo igralce, trenerje in starše vprašali, kako doživljajo dogajanje v klubu. Kaj jim je všeč, kaj jih moti, kakšno vedenje jih spodbuja in kaj bi bilo treba spremeniti. Verjamem, da bodo ti odgovori pomagali pokazati, kje se njihovi pogledi ujemajo in kje razlikujejo. Igralec lahko torej isto situacijo doživi drugače kot trener ali starš. Glasno navodilo je za nekoga spodbuda, za drugega pa dodaten pritisk. Zato je pomembno, da se o teh izkušnjah pogovorijo, namesto, da vsak sklepa samo po svojem občutku. Posebnost projekta je, da pobudo prevzemajo mladi, želijo sodelovati pri odločanju okolju, v katerem trenirajo, tekmujejo in odraščajo. In s tem prevzemajo tudi odgovornost za odnose v svoji skupnosti. To je osnovna zamisel solidarnostnih projektov v programu Evropska solidarnostna enota. Skupina najmanj 5 mladih, starih od 18 do 30 let, prepozna potrebo v svojem okolju in pripravi aktivnost za izboljšanje.

0: Evropski utrip.
1: V nogometnem klubu Sovada Kisovec bodo v okviru evropskega projekta Mladi ustvarjamo boljši šport pripravili športni kodeks. To bo skupen dogovor o tem, kako se obnašamo do igralcev, soigralcev, nasprotnikov, trenerjev, sodnikov in vseh drugih, ki sodelujejo v športu. V spredju bodo tako spoštovanje, odgovornost in fair play oziroma poštena igra. In če pogledamo, kaj to pomeni v praksi. Naprimer, soigralec se zgreši lepo priložnost. Lahko ga naderemo, lahko pa ga spodbudimo naj poskusi znova. Nasprotnik pade in se poškoduje. Takrat pokažemo skrb in mu lahko pomagamo. Sodnik sprejme odločitev, s katero se ne strinjamo. Svoje nestrinjanje pa lahko izrazimo brez žaljenja in poniževanja. In prav v takšnih trenutkih se pokaže odnos do športa. Seveda, ko zmagujemo, je običajno lažje ostati dobre volje. Večji preizkus pride ob porazu, napaki ali odločitvi, ki nam ni všeč. Seveda šport prinaša močna čustva, vsak si želi zmagati, poraz pa lahko boli. Pomembno je, kako se odzovemo. Razočaranje lahko izrazimo, ne da bi pri tem prizadeli drugega človeka. Veliko vlogo imajo tudi odrasli, saj otroci opazujejo, kako se starši in trenerji obnašajo ter se iz od njihovih odzivov učijo. Če odrasli žalijo sodnika, mladi dobijo sporočilo, da je takšno vedenje sprejemljivo. Če tudi ob napeti tekmi ostanejo spoštljivi, pa dajo zgled, ki ga lahko otroci posnemajo. Mladi v Kisovcu napovedujejo še dan odprtih vrat, namenjen bo druženju, povezovanju in predstavitvi projekta. To bo tudi priložnost, da se srečajo igralci, trenerji, družine in drugi obiskovalci ter skupaj razmislijo, kako lahko prispevajo k prijetnejšemu športnemu okolju. V klubski objavi poudarjajo, da želijo športni kodeks prenesti v vsakdanje življenje, njegova vrednost pa se bo pokazala na treningu, v garderobi in ob igrišču. V spodbudni besedi, v mirnejšem odzivu in v pripravljenosti prisluhniti drugim. Evropski projekt tako v Kisovcu povezuje mlade okoli zelo konkretne naloge. Z anketo bodo tako prisluhnili različnim izkušnjam, s kodeksom oblikovali skupna pravila, z dnevom odprtih vrat pa k sodelovanju povabili širšo skupnost. Hvala, ker ste bili tudi tokrat v moji družbi. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Srečno!

0: Poslušali ste Evropski utrip.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
4: Kam gremo danes?
5: Na kolesa.
4: Kam pa jutri?
5: V hribe.
4: Kam pa naslednji vikend?
5: Pa na morje.
6: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane, Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 €.
7: Citroen. Avtoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.

0: Zdravo. Tokrat se bomo posvetili naši odpornosti in bomo dali na krožnik hrano, s katero bomo dobili ključne vitamine in minerale, kar je še posebej pomembno jeseni. Imunski sistem se mora prilagoditi na nižje temperature in pogostejše stike z virusi, hkrati pa krajši dnevi vplivajo tudi na naše razpoloženje in raven energije. Nina Lužar, vem, da je tu pomemben vitamin D, ki ga jeseni in po zimi zaradi manj sončne svetlobe težje dobimo. Pomemben je za imunski sistem, kosti in splošno počutje. V prehrani ga najdemo v mastnih ribah, jajčnem rumenjaku in obogatenih mlečnih izdelkih. Čeprav ga s hrano težko dobimo dovolj, je vseeno koristno, da ta živila redno vključimo v jedilnik. Pomembna je tudi zadostna količina vitamina C, ki pomaga krepiti odpornost. Sadje, kot so kivi, grozdje in citrusi, ter zelenjava, kot sta paprika in brokoli, so odličen vir tega vitamina. Poleg krepitve imunskega sistema, vitamin C podpira tudi absorpcijo železa iz rastlinskih virov. Tako da, še preden posežemo po pripravkih ali dodatkih, lahko kaj najdemo tudi v hrani, ki jo zaužijemo.
1: Poslušali ste Zelene utrinke.
2: Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najviše dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
5: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
6: Radio Aktual Kum.

0: kum.
1: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
2: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
1: gdesign-bp.si. Kvaliteten in hiter tisk.
3: 5 najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
4: Živjo in dobrodošli, prav imate. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših 5. V ponedeljek sta za vaše klike tekmovala, se borila v aktualnem glasbenem ringu Miran Rudan in Jole. Ali na nebo, ali maksimalno. Kaj mislite, kdo je bil pikico boljši? Eni in edini Miran Rudan.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu.
2: Torek, kakšen torek. Tanja Žagar in Nina Badrič. Tanja Žagar s skladbo Bila je jesen ter Nina Badrič Dani i godine. Zmagovalka torkovega dvoboja je postala Tanja Žagar.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda, no, sreda je bila pa za skupine. Parni valjak in plavi orkestar. Jesen v meni ali od rođendana do rođendana. Parni valjak, plavi orkestar, orkestar, valjak, valjak, orkestar. Zmagovalci, tra-ta-ta-ta-tam, parni valjak.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V četrtek smo malo umirili ritem in pred nami je bil veliki glasbeni dvoboj. Čeprav vem, da tega ne smem reči, ampak zmagovalec je skoraj da bil znan že vnaprej. Oliver Dragojevič, jesen stiže, Dunjo moja, in Zlatko Pejaković, Ako odem prijatelji. Oliver Dragojevič, zmagovalec.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, vsi ga čakamo, no in takrat na glasbeni oder postavimo, ja, spet smo postavili dve skupini oziroma grupo Vigor in Nove fosile. Jesen je, glede na to, da je to prvi jesenski teden letošnjega leta in pa grupa Vigor Još fališ. Ne, Novi fosili so zmagovalci.

0: predno se Mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Josipo Lisac, ki pravi Danas sem luda, ter Doris Dragovič. To glasujemo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Ritual cum? Spet sem urebe de učiraj.
1: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Med Fast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Melatonina Med Fast.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno. Kmetijsko ministrstvo vinogradnikom za letošnje leto še ni izplačalo sredstev za izvedbo ukrepov za preprečitev širjenja zlate trsne rumenice. Kot je prejšnji teden v odgovoru na poslansko vprašanje pojasnil minister Janez Cigler Kralj, zato še ni bila pripravljena pravna podlaga. Zagotovil je, da se bo to zgodilo v prihodnjem letu. V okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina je sotočje rek Hubelj in Vipava dobilo novo podobo. Postalo je prostor za sprostitev in povezovanje z naravo. Poleg urejene okolice so postavili klopi in prostor ogradili. Doslej priljubljeni prostor so največkrat zasedali obiskovalci s pikniki ali avtodomi, kar so želeli preprečiti. Vlada po besedah premijeja Janeza Janše v prihodnjih dveh letih še ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju za po 10%, kot so pred dnevi poročali mediji. Preden se bo vlada tega lotila, se bo o tem posvetovala z ljudmi na referendumu, je povedal po proračunski seji. Brazilci se danes podajajo na splošne volitve, pri čemer bo največ pozornosti usmerjene v izbiro novega predsednika države. Trenutnega predsednika Luiza Inácia Lula da Silva izziva sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonara, 45-letni senator Flavio Bolsonaro. Odločitev bo verjetno sprejeta šele v drugem krogu, ki bo 25. oktobra. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najviše dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual Kum.
1: Spoštovani kupci, ne zamudite posebne ponudbe v živilskih trgovinah KGZ Litija. Čokolino 1,8 kg samo 11,99 €. Čokolada Milka, celi lešniki samo 1,19 € za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moj dan.
2: Aktualno.

0: Aktual cum. Spet sem urebe de včeraj.
1: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Melatonina Medfast.
2: Narejen za moja ušesa. Aktual.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je svojo hčerko spremljal sobotno izstrelitev nove rakete, so danes poročali severnokorejski mediji. Najnovejša raketa, ki so jo streljili v smeri vzhodno od korejskega polotoka, za uravnavanje svoje poti domnevno uporablja umetno inteligenco. V prvih 8 mesecih letos je bilo v Ukrajini po podatkih Združenih narodov ubitih ali ranjenih več kot 15 tisoč civilistov. Žrtev je bilo povprečno več kot 400 na teden, kar predstavlja 55% povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani, kažejo podatki Urada Visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice. Nekaj več kot 3,4 milijona volivcev danes na splošnih volitvah v Bosni in Hercegovini izbira predstavnike državnih, entitetnih in kantonalnih oblasti. Največja novost na tokratnih volitvah bo uporaba novih volivnih tehnologij, ki naj bi otežile nekatere oblike volivnih zlorab in povečale zanesljivost izidov. Na 1. oktobrsko nedeljo že 35. leto zapored zaznamujemo Svetovni dan hoje kot 24-urni dogodek pod pokroviteljstvom UNESCO, ki ljudi spodbuja k redni hoji kot preprosti, dostopni in učinkoviti obliki gibanja. Svetovni dan hoje je leta 1991 uvedla Mednarodna organizacija športa za vse s sedežem v Frankfurtu. Dele Španije so ta konec tedna zajele močne nevihte in nalivi. Še posebej izrazito dogajanje je bilo v severovzhodni regiji Katalonija, kjer je poplavilo številne ulice. Lokalne oblasti poročajo o 2 smrtnih žrtvah in opozarjajo na nadaljno nevarnost poplav in razlivanja rek. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov. Klikajmo skupaj.
0: Zabavajmo se skupaj. Gremo vsi na Aktualov Facebook.
1: Aktualov Facebook profil.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Iranski zunani minister Abbas Argači je danes dejal, da konflikta med ZDA in Iranom ni mogoče rešiti po vojaški poti. Kot je dejal, lahko konflikt končajo le pogajanja, ki temelijo na pravičnosti in poštenosti. Glavni iranski pogajalec pa je dejal, da Hormuška ožina ostaja zaprta do izpolnitve pogojev. Ob svetovnem dnevu varstva živali v upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin postavljajo, da živali, ki so v oskrbi človeka, niso zgolj sredstvo za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo našo skrb in spoštovanje. Zaradi porasta nezakonite trgovine s psi in mačkami v zadnjih letih pa še posebej opozarjajo na previdnost pri nakupu živali prek spleta. Vodja zapora v ameriški zvezni državi Tennessee, kjer se je v sredo po nesreči v poskusu smrtitve obsojene morilke Kristi Pajk, je odstopil, je sporočil guverner Billy. Kot je navedel, bo direktor Frank Strada zapustil položaj ta mesec, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nemški kancler Friedrich Merz je danes prispel na nenapovedan obisk v ukrajinsko prestolnico Kijev. Kot je povedal, v prihodu želi z obiskom izkazati podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Napovedal naj bi tudi vojaško pomoč. Do obiska prihaja le dan zatem, ko je Rusija pozvala tuje državljane in diplomate naj zapustijo ukrajinsko prestolnico, saj naj bi mesto doleteli novi siloviti zračni napadi. Na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Latviji je z več kot 35% osvojenih glasov prepričljivo slavila proevropska sredinska stranka premijeja Andrisa Kulbergsa. Delni zidi obenem nakazujejo tudi dober rezultat populističnih strank, ki jih je podprla rusko govoreča manjšina v državi. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Vikend se počasi poslavlja, ura je 10 zvečer in jutri nas čaka nov teden. Ampak brez panike, dragi aktualci, do jutra je še daleč, zdaj imamo še glasbo in malo nedeljskega večera. To je Arlič, pa sem z vami na aktualu. In bom z vami.

Tako na život, Rastavi, Zdravko Škender na aktualu, dober večer. Je nedelja zvečer, ima eno posebno značilnost. Zdaj, kar naenkrat mislim, da se spomnimo vsega, česar čez vikend nismo naredili. Se pravi, pospravljanje, perilo, priprave za jutri in potem ugotovimo, da je 10 zvečer. No, danes lahko kakšno stvar tudi postimo za jutri.

Saša Ložar, šumi, šumi, javore, na Aktualu, dober večer. A ste vi že pripravljeni na ponedeljek, dragi aktualci? A spadate med tiste, ki zvečer pred spanjem šele začnejo razmišljati, kaj bojo oblekli? Saša Ložar,

Dugo nisam bio mlad, pravi Goran Karan na aktualu, no mi pa pravimo, da ne potrebujemo veliko za srečo, dovolj je že ena pesem, ki nas pravi v dobro voljo, morda takšna kot je tale, Doris Dragovič, Malo mi za srečo treba.

do 11, in potem počasi vstopamo v tiste del nedelje, ko se stanovanje umirijo, kavči pa postanejo še bolj udobni in človek začne razmišljati, kako bo jutri zjutraj vstal. Ampak preden pride ponedeljek, še malo aktualove glasbe.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ob svetovnem dnevu varstva živali v upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izpostavljajo, da živali, ki so v oskrbi človeka, niso zgolj sredstvo za proizvodnjo ali lastnina, temveč čuteča bitja, ki si zaslužijo našo skrb in spoštovanje. Zaradi porasta nezakonite trgovine s psi in mačkami v zadnjih letih pa še posebej opozarjajo na previdnost pri nakupu živali prek spleta. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je svojo hčerko spremljal sobotno izstrelitev nove rakete, so danes poročali severnokorejski mediji. Najnovejša raketa, ki so jo streljili v smeri vzhodno od korejskega polotoka, za uravnavanje svoje poti domnevno uporablja umetno inteligenco. Brazilci se danes podajajo na splošne volitve, pri čemer bo največ pozornosti usmerjene v izbiro novega predsednika države. Trenutnega predsednika Luiza Inácia Lula da Silva izziva sin njegovega zaprtega predhodnika Jairja Bolsonaro. 45-letni senator Flavio Bolsonaro. Odločitev bo verjetno sprejeta šele v drugem krogu, ki bo 25. oktobra. Premier Janez Janša bo v ponedeljek na delovnem obisku v Vatikanu, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. Sešel pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža. Zatem bo imel v Rimu pogovore z italijansko premijejko Giorgio Meloni. Pričakovati je, da bo slovenski premier sogovorniki razpravljal o dvostranskih odnosih in aktualnih vprašanjih v svetu. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji je leta 2025 znašala 9,4 litra čistega alkohola na prebivalca starega 15 let in več. To je skoraj 10% manj kot leta 2024, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Skupna poraba čistega alkohola se je znižala predvsem zaradi manjše porabe vina in piva, medtem ko poraba žganih pijač v zadnjih letih zlagoma narašča. Danes bo jasno, jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7 ob morju okoli 10. Najviše dnevne od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Pasmo 9 uri, 11 je odbila ura, dobro večer družba, se pravi zadnja ura nedelje in mi jo bomo preživeli skupaj na aktualu ob dobri glasbi, to je Arlič, sem z vami.

Nedokrade na aktualu, dober večer. Dragi aktualovci, nekaj vam moram priznati. Minuli petek sem prvič sodelovala v Eurojackpotu. Kupila sem dve srečke oziroma listka in v moji glavi je kar bilo, da bom zadela. Enostavno ni bilo opcije, da ne bi, pa se nisem pričakovala nekih milijonov, ampak tako. Z Jurjem bi bila čist zadovoljna, ko mi sem čakala soboto in skratka nisem nič zadela. Nič nisem dobila. Pa ne, da nisem nič zadela. Jaz nisem niti ene cifre trofla od 14. 7 pa 7, 14. Niti ena nisem imela prav. Ampak tudi za to je potrebna sreča. Pa so mi napisali iz loterije več sreče prihodnič. Tolikrat, ko so meni to napisali že v vseh teh nagradnih igrah, vete, koliko ene sreče imela prihodnič. To tudi nekaj šteje.

Nedelja je, ura je čez 11 in zdaj eno čisto hipotetično vprašanje. Če bi vam jutri na račun priletelo nekaj milijonov evrov, kaj bi bila prva stvar, ki bi jo naredili? A bi kupili hišo, avto, šli na potovanje ali bi najprej samo ugasnili telefon in se delali, da vas ni?

Človek od leda, to ni Cetinski na aktualu. Dober večer. Ja, zdaj pravijo, da je najbolj nevaren stavek pri loteriji, verjetno samo en listek bomo plačal. Ker potem začneš gledati številke, kombinacije, datume rojstva in si že predstavljate, kam bomo šli, kam bo šel ves ta denar. Čeprav je jasno, zadetek je vedno stvar na ključja.

si tu, da ste vi tu, pa da sem jaz tu, pa polnoč je odbila ura, dobro večer, družba in uradno smo že v novem dnevu, tako da če ste še po konci, potem lepo pozdravljeni v naši nočni ekipi, da je Arlica z vami in pred nami je še kar nekaj dobre glasbe.

0: Prva ponovitev. Metropolis.
1: Lepo pozdravljeni v novem Metropolisu, vaše vodiče so Tomas Singer in Klemen Bunderla, šibamo pa v Akureyri. To je majhno mestece na severu Islandije, pomembno pristanišče in ribiški center zaradi svoje lege in relativno ugodnega podnebja, pa je že v preteklosti igral pomembno vlogo, saj pristanišče nikoli ne zamrzne. Akureyri nudi bogat kulturni program, skozi vse leto pa se odvijajo različni festivali, prireditve in koncerti. Najprej pa zgodovina. Nordijski viking Helgi Magri Eyvindarson se je prvi priselil na to območje v 9. stoletju. Prva omemba Akureyrija je v sodnih zapisih iz leta 1562, ko je bila tam neka ženska obsojena zaradi prešuštva. V 17. stoletju so v mesto prišli danski trgovci. Glavni razlogi za izbiro te lokacije za trgovsko dejavnost pa je bilo izjemno naravno pristanišče in plodna zemlja v okolici. Trgovci niso živeli v krogu Akureyrija poleti, v zimskem času pa so se vračali na Dansko. Stalna naseljenost Akureyrija sega v leto 1778. 8 let kasneje mesto od danskega kralja dobi statut skupaj še 5 drugimi mesti na Islandiji. Kralj je upal, da se bodo življenjske razmere Islancev zato izboljšale. Prebivalstvo v Akureyriju pa se zato ni povečalo naslednjih 20 let. Status občine je izgubil leta 1836, vrnejo mu ga 1862. Od takrat naprej pa se je Akureyri začel razvijati in to zaradi odličnih razmer v pristanišču in mogoče še bolj zaradi produktivnega kmetijstva v okolici. Med drugo svetovno vojno je bil Akureyri ena izmed 3 letalskih baz za norveško-britanske enote, ki so bile ustanovljene 25. aprila 1941. Te so ščitile konvoje iz Združenih držav, Združenega kraljestva in Murmanska pred napadom nemških podmornic. V 20. stoletju je Islandija doživela izseljevanje s podeželja v mesto. V začetku 21. stoletja je postala bolj pomembna ribiška industrija. 2 izmed glavnih ribiških podjetij Islandije nudita pomemben vir prihodkov, ki naj bi se še naprej povečevali v prihodnjih letih. Univerza v Akureyriju je bila ustanovljena leta 1987 in se naglo povečuje. Od leta 2004 pa je nekdanja občina Hrisej, otok oddaljen 35 km severno, postal del Akureyrija. Hrisej, ki ima 210 prebivalcev, je drugi največji otok ob Islandiji in mesto za karanteno živali. Naselje leži na južnem delu otoka in je pomembno za predelavo rib. Severni del je zasebni lasti, pa tudi ni dostopen brez dovoljenja lastnikov. No, ampak, kaj se v Akureyriju dogaja in kakšna je njegova demografija, pa takoj po muziki Tomasa Singerja. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v Akureiriju. Ja, to je tako zanimivo majhno mesto in pristanišče na severni obali Islandije. Leži v zalivu oddaljenem okoli 425 km od glavnega mesta Reykjavika, je pa četrta največja občina Islandije ter drugo največje urbano področje. Akureiri leži na zahodni strani celinskega dela fjordskega območja, obdan je z gorami. To je tudi ozek obaljni pas ravnice, pobočja so strma, vendar gore nizke. V preteklosti so precej zemljišča iztrgali morju, tako da je danes obala bolj enakomerna, razen predela Odeiri, ki je nastalo ob reki Glera, ki teče skozi mesto. Ime mesta morda izvira iz imena polja, ki so se nahajala v bližini nekaterih zavetnih lokacij ob reki. Okrožja Akureirija pa so Inver, najstarejši del mesta, na pasu med hribom in Polurinom, južno od osrednjega območja, Brekan leži na vrhu hriba, Odeiri na polotoku z istim imenom in Glerar Hverfi na severnem bregu reke Glera se imenuje, imenovan je tudi Vas. Zaradi položaja mesta ob koncu dolgega fjorda, obdano z visokimi gorami, je podnebje dejansko bolj celinsko, kar pomeni, da so večje razlike v temperaturi med letnimi časi kot v mnogih drugih naseljenih delih Islandije. Vendar pa gore varujejo mesto pred močnimi vetrovi. Razmeroma toplo podnebje omogoča mesto, da ima izjemen botanični vrt brez potrebe po rastlinjakih. Območje okoli Akureirija pa ima eno najtoplejših podnebij na Islandiji, čeprav je od arktičnega kroga oddaljeno samo 100 km. No, po popisu 2008. leta je Akureiri imel 17.304 prebivalce, od tega je bilo 8.541 moških, še nekoliko več žensk, leta 1910 pa jih je bilo 2229, v letu 1950 že 7.711, no v letu 2005 pa 16.756. No, leta 2008 se je dobrih 1000 oseb odselilo, 78 priselilo v mesto, 20% je pa delovno aktivnega prebivalstva in zaposlenega v storitvenih dejavnostih. Kakšne pa so tam kaj žurke, kaj se tam dejansko dogaja z gospodarstvom, pa takoj po še eni glasbeni.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Smo nazaj v akvarijju. Ribiška industrija je bila v preteklosti velik in pomemben del lokalnega gospodarstva. V zadnjih letih so se razvile tudi druge industrijske in poslovne storitve. Širi se visokošolsko izobraževanje, dve izmed petih največjih ribiških podjetij na Islandiji pa ima sedež prav v akvarijju. Ta ima močno tudi kulturno sceno s številnimi bari in uglednimi restauracijami. Islandski folklorni ansambl Vefarin prihaja iz Akureyrija, ljudska kultura pa je na splošno bolj razširjena tukaj kot pa v Reykjaviku. V poletnem času imajo cel kup festivalov, naprimer srednjeveškega, ki poteka vsako poletje v Gasiru. Mednarodni glasbeni festival predstavlja koncertni niz, ki pa poteka že od 2005. Leta. Mesto ima tudi eno največjih knjižnic v državi, antično odprto prvenstvo v golfu pa je tudi en tak lušten mednarodni dogodek. Ima tudi zelo veliko cerkev, Akureyrar kirkja, to je največja cerkev, potem še nekaj manjših, sicer pa je nova stanovanjska in poslovna rast zahtevala razširitev distribucije električne energije in vode in tako posledično nova vrtanja za potrebo energije. Večina mesta se oskrbuje z geotermalno energijo, praktično kot vsa Islandija. Lušni konci sicer, če pogledate malo po Googlu fotografije, tako da lahko to kar naredite in pred se boste lepše počutili. Oziroma do naslednjič, veliko novega tudi sami sproba. Z vami so bila Tomas Singer in Klemen Buntata.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: In vidi se iz daleka, da je po noči vse nekako bolj mirno. Manje telefonov, manje obveznosti, več je časa zase, tako da če ste zdaj nekje na poti, doma na kauču ali pa še delate, lepo, da ste z nami.

svojo zvezdo sledim, naslednji komad pa en, dva, en, dva, tri, previše. Suza, umam pivo, prljavo kazalište.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Letošnji svetovni dan učiteljev, ki ga zaznamujemo na obletnico sprejetja UNESCO-vega priporočila o statusu učiteljev 5. oktobra 1966, bo pri nas mineval v znamenju razgretih razprav o načrtovani šolski reformi in izključitvi dela stroke iz njenega načrtovanja. Ob poudarjanju pomena učiteljskega dela se vrstijo tudi opozorila o pomankanju kadra. Vlada je sprejela predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti in v njih določila znižanje primankljaja do leta 2028 na 2% BDP. Finančni minister Andrej Šircelj je pohvalil ugodno gospodarsko rast in opozoril na slabo dediščino prejšnje vlade. Novih davkov ne bo, je dejal, tudi zmanjšanje števila zaposlenih ni predvideno. Dve samici ogroženega sumatranskega nosoroga sta v indonezijskem zavetišču Brei in pričakujeta naraščaj. To krepi upanje na preživetje enega najredkejših in najbolj ogroženih sesalcev na svetu, je sporočila indonezijska vlada. Mednarodna zveza za ohranjanje narave uvršča sumatranske nosoroge med kritično ogrožene vrste. V naravi jih je manj kot 80. Leta 2025 se je v Sloveniji rodilo 16.751 živorojenih otrok, kar je 60% več kot leta 2024. Umrlo pa je 21.223 prebivalcev Slovenije, kar je 238 manj kot v letu 2024. Poprečna starost umrlih je bila 79,3 leta. Vodilni vzrok umrljivosti pa so srčno-žilne bolezni ter rakava obolenja, kažejo podatki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. V sredo bo dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo postopno pooblačilo. Tam bo popoldne že lahko padla kakšna kaplja dežja.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Zjutraj odbila ura, zdaj nekateri ste danes že zaključili, nekateri šele začenjate noč, no mi pa smo tukaj za vse, ki še ne spite. Taja Arlič sem z vami na Aktualu.

0: Aktual kum.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Kako sta simpatični, Saša Lendero in Manca Špek na tvoji strani na Aktualu. In veste, kaj je najbolj zanimivo, dragi aktualovci? Je čez dan se nam vedno nekam mudi. Po noč pa, kar naenkrat, ni nikamor treba. Samo mir, glasba in čas zase. In mogoče je ravno zato noč tako prijetna.

Neka je šarala sa svima vama. Jasmin Stavros na aktualu. Dobro jutro, dober večer. Če bi zdaj le izbrali katerokoli mesto na svetu, kjer bi se zbudili jutri zjutraj, oziroma danes zjutraj, kam bi šli? Morje, gore. Kakšno veliko mesto ali kar nekam, kjer vas nihče ne najde. Jaz sem prepričana, da bi divi odšli na morje.

Naslednjega matra posvečam vsem aktualovcem, ker dragi moji, draga moja najljubša družba, brez vas, ni nas, zato pa šta bi ja, bez tebe, Peter Grašan.